Non somos felices. Nin sequero son aqueles que mataron. En ti, Alexandre, o don que nos legache. E que é o de ser por ti, xa para sempre, da mesma materia que a terra que te cobre. E podo asegurarche que non son, cando nos pisan aínda erráticos, cara nengures, aqueles triunfadores que se rían nas tabernas, emborrachando os ouvidos, porque lle zunúan, co sonido rastreiro e indelébel dos disparos. Non son felices no triunfo imperdonável, que nen eles mesmos son capaces de esquecer, porque a terra, brandamente, lles renxe baixo os pés e florece coa canción sutil da vida e reverdece inevitabelmente cada vez que pronunciamos a palabra. Esa palabra que non nos fai felices a nós tampouco, porque por ela nos mataron e aínda nos apontan con fusil do dedo acusador. Cando usamos pronunciar coa boca chea do que somos e queremos o teu nome, Galiza. Acabades de escoitar o poema titulado Materia, de Alexandre Bóveda, escrito por Luisa Villalta, a poeta coruñesa que este ano 2024 é a homenaxeada no Día das Letras Galegas e que, ademais, é socia de honra da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial a Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

Cando veñas ao norte, non preguntes por unha casa bella, pola sombra do ceo, nas calexas deitada, como se deita o inverno, con derrotados meses sobre o mundo e as choivas. Cando veñas ao norte, bello amigo, non preguntes ás brétemas que furtan os segredos das cousas. Non interrogues fondas baixamares, e menos nun agosto de altas luas, nin os bosques de antano, onde soñan as faias e as carballeiras nobres. Hai unha casa branca, agardareite, aireando os seus cuartos, abrindo as contras para que a luz reciba aquilo que foi meu, ordenando papéis dos meus esquezos, libros daquela, versos, por rematar aínda, escuros calendarios que escribiron anos mozos e nomes de rapazas. Esta canción que é túa, escribín para ti, antes de que ti foses viaxeiro, moito antes, quizáis, de que tiveses sede e decidises partir, soñar, a malo corazón. Destas palabras, poucas. Cando chegues ao norte, non preguntes, dirache o teu desexo que eu estaba agardando.

Acabades de escoitar o poema Antes que ti foses viaxeiro, de Ramiro Fonte, pertencente ao seu poemario Pasa un segredo, publicado no ano 1988.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: Usuarios seleccionados. Quack FM.
1: Agnódice de Atenas fue una prestigiosa médica que vivió una Grecia clásica aló por lo século IV a.C. Agnódice era una mujer pertenecente a alta sociedad de ateniense e, animada por su pai, que apoyan a sus pretensiones científicas, cortó el cabello y vestióse de hombre para poder asistir a las clases de medicina en Alejandría, Egipto, que de aquella estaban vetadas para las mujeres. Está documentado que el 3 de junio del año 350 a.C. Agnódice acadó los mejores resultados en el examen de medicina y consiguió así lo que hoy sería la titulación de ginecología y obstetricia, mas todo esto fue sin revelar a su verdadera identidad femenina. Coa súa titulación de médico ginecólogo e obstetra, Agnódice voltou a Atenas a exercer a súa especialidade, pero os seus éxitos profesionais despertaron as envexas dos seus colegas médicos que a levaron ante o xuzgado ao descubrirse a súa identidade sexual, sendo acusada de violar as leis de Atenas. O asunto causou un grande escándalo social, sobre todo nas mulleres atenienses, que desfrutaban das boas prácticas médicas da acusada. E foron precisamente as mulleres as que atendera, xa que algunhas tiñan moita influencia social por pertencer ás familias máis poderosas de Atenas, as que saíron na defensa de Agnódice, en gratitude a súa eficiencia como obstetra, chegando a rebelarse, a organizarse e a dicir que se Agnódice morría, elas tamén. E así foi como os homes do Consello Ateniense víronse obligados polas súas mulleres, nais, fillas e irmáns a absolver a acusada e a elaborar novas leis onde se lle permitira a Agnódice e por extensión a todas as mulleres a practicar a medicina. Algúns historiadores falan desta revolta das mulleres atenienses en pro de Agnódice como o primeiro movemento feminista documentado da historia.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. Unha movilización percorrerá o mar e a terra da Illa de Arousa este domingo para exixir a denegación definitiva dos proxectos de Altri e da mina de Touro Pino e a protección do río Ulla e da ría de Arousa. As plataformas Ulloa Viva en defensa da ría de Arousa e mina Touro Pino non presentaron esta semana a convocatoria desde un barco bateeiro da illa. A manifestación partirá ás 12 do mediodía da praia do Bao e combinará percurrido por terra e por mar coa participación de embarcacións de distintos puntos da ría que confluirán no porto do Xufre. As organizacións convocantes consideran que, malio aos anos de contestación social, nin as empresas promotoras nin a Xunta de Galicia abandonaron a intención de sacar adiante ambos proxectos. Os colectivos advirten, ademais, da delicada situación ambiental e económica da ría de Arousa, cun forte descenso da produción marisqueira e perdas millonarias para o sector nos últimos anos. Denuncian que a Xunta continúa impulsando iniciativas industriais que, ao seu xuízo, agravan os problemas da ría e poñen en risco o futuro de miles de familias que viven do mar. Tamén criticaron os requerimentos enviados a persoas e colectivos que presentaron alegacións contra estes proxectos. Cualifican esta actuación dunha ofensiva contra a participación cidadá. As plataformas fan pois un chamado á participación masiva na movilización deste domingo e insisten en que só aceptarán a denegación definitiva dos proxectos. Consideran que a presión social foi chave para frear ata agora tanto a macrocelulosa de Altri como a repertura da mina de Touro e advirten de que manterán a movilización mentres ambas iniciativas continúen en tramitación. Continuamos. A organización ecoloxista ADEGA denuncia a destrución de parte do sistema dunar da praia de Róbalo, en Aguiño, tras unha actuación iniciada polo Concello de Ribeira o pasado 6 de xuño. Segundo a información coñecida nos últimos días, os traballos de explanación, movemento de area e eliminación de vexetación terían como finalidade acondicionar a zona para a instalación dunha pista de volei praia. As actuacións realizáronse sobre un espazo que alberga hábitats dunar protegidos pola normativa europea e que forma parte da zona de presenza da píllara das dunas, unha especie catalogada como vulnerable en Galiza e que se atopa en plena época de reproducción. Ademais, segundo diversas informacións, a zona afectada estaría baixo competencias de Portos de Galiza e os traballos poderían terse iniciado antes de contar coa autorización correspondente. Os feitos foron postos en coñecemento de distintas administracións e tamén motivaron iniciativas do BNG de Ribeira para reclamar explicacións e acceso á documentación. ADEGA reclama agora unha inspección urxente por parte da Consellaría de Medio Ambiente para avaliar o alcance dos danos, comprobar a legalidade das obras e determinar se existían as autorizacións e avaliacións ambientais necesarias. A organización pide a adopción de medidas cautelares para evitar unha maior degradación do espazo e, no caso de detectarse infraccións, a apertura dos correspondentes expedientes sancionadores. Para ADEGA, este caso exemplifica o conflito da Xunta entre a conservación dos ecosistemas costeiros e un modelo de uso do litoral cada vez máis orientado á actividade turística e recreativa. E a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO recibe un importante revés. O ICOMOS, o principal órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio, emite un informe negativo. O órgano recomenda que a proposta presentada pola Xunta de Galiza e o Goberno español non sexa inscrita na lista de Patrimonio Mundial ou considerar que non cumpre os requisitos establecidos. Entre outras cuestións, o informe conclúe que non queda demostrado o valor universal excepcional do ben proposto, cuestiona a coherencia do relato construído arredor da chamada cultura da auga e sinala carencias na documentación, na análise comparativa e na xustificación dos elementos que integran a candidatura. O ICOMOS tamén considera que non se acreditan adecuadamente as condicións de autenticidade e integridade do territorio e rexeita a argumentación que presenta encoros, presas e centrais hidroeléctricas como parte da evolución histórica da paisaxe. Malia a contundencia do ditame, a decisión final corresponderá ao Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO, que se reunirá en xullo en Corea do Sur. Tanto a Xunta como o Goberno español manteñen a confianza en que a candidatura poida prosperar, mentres que desde a oposición e tamén distintos colectivos patrimoniais e veciñais reclaman explicacións polo resultado dunha proposta que xa fracasou nun intento anterior. Este non foi o único informe emitido estes días polo ICOMOS. O organismo asesor da UNESCO pide anular os permisos da Xunta para a mina de Touro porque ameaza o Camiño de Santiago. Critica que o procedemento non incluíse unha consulta previa á UNESCO nin unha avaliación adecuada dos impactos sobre este ben protexido. O informe insta as autoridades a realizar unha avaliación independente dos efectos patrimoniais, especialmente no que atinxe á paisaxe e á percepción do itinerario xacobeo. Tamén pide estudar alternativas con medidas de mitigación e contando coas comunidades locais. E como lembra, ademais, que os bens inscritos na lista de patrimonio mundial deben cumprir as directrices da convención e alerta de incumprimentos procedimentais na tramitación. Pola súa parte, a empresa promotora defende que o proxecto non afecta o Camiño de Santiago, mentre a Xunta non fixo polo momento valoración do contido do informe. Lembremos que a administración A Administración Autonómica declarou proxecto estratéxico en 2024. Pagarías por visitar as CIES e mellorar así a súa conservación? Un estudo do CSIC e do Parque Nacional das Illas Atlánticas conclúe, tras 3 anos de investigación, que as persoas visitantes apoian o desenvolvemento de intervencións de mellora ambiental no espazo protexido e mesmo estarían dispostas a contribuir económicamente para facelas posibles. Pola súa banda, a Consellería de Medio Ambiente evitou valorar os resultados deste informe, limitouse a reiterar que o acceso aos parques nacionais é gratuito e que a normativa vixente non contempla o cobro por estes servizos. Mantén así a súa posición previa sen entrar no contido da investigación. Visto e prace do Estado a empresa que construirá a central reversible en Meirama. O Estado vende adxudicar á empresa galega Coventina Renovables o proxecto da futura central hidroeléctrica reversible que ocupará os terreos da antiga térmica de carbón cun investimento superior aos 400 millóns de euros. Porén, a iniciativa tamén esperta unha forte contestación social e ambiental. A Dega e colectivos veciñais das Encrobas en Meirama alertan de que a central de bombeo poñería en risco a calidade da auga do encoro de Cecebre, principal fonte de abastecemento da Coruña e a súa área metropolitana. As entidades denuncian que o estudo de impacto ambiental non analiza suficientemente os posibles efectos sobre este espazo protexido, nin o impacto do movemento masivo de auga desde a antiga balsa mineira de Meirama, onde aseguran que existen metais pesados. Ademais, cuestionan a afección a zonas naturais do Monte Xalo e reclaman máis transparencia e participación veciñal na tramitación do proxecto. Imos rematando e facémolo cun dato. A primavera de 2026 foi a máis seca en Galiza desde 1990. Así o indica un informe de Meteo Galicia difundido pola Xunta que sitúa este período, marzo, abril e maio, como moi seco e tamén moi cálido. A precipitación media nas estacións de referencia indicou un 46% por debaixo do habitual, mentres que a temperatura media acadou os case 14 graus, cunha anomalía de 1,4 graus por riba do normal. Pois agora sí, nada máis por hoxe, animámosvos a participar nunha mesa redonda que terá lugar o vindeiro mércores 17 en Verín sobre os incendios forestais. Será un encontro no que participarán persoas con diferentes perspectivas e experiencias ligadas á prevención, extinción e recuperación tras os lumes forestais. Organiza a Dega e desenvolverase na Casa da Cultura ás 8:30 da tarde. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
2: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Saúdos, bo día, este Penres, na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Xoneira, Fisterra, influencia anticiclónica, ceo prácticamente despesado. As temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 29 graus. E todo isto con vento que sopra do nordés, con intervalos de moderado fortes en mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este Penres, 12 de suño, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica. Será un día de ceo prácticamente despesado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior pola mañá, algunha nube alta no litoral que non impedirá o paso do sol na franxa atlántica. E todo isto nunha xornada de bastante calor. Miño, de Ourense, Valdeorras, Ribeira Sacra, toda a zona do Miño de Pontevedra, tamén Rías Baixas, temperaturas que estarán por riba dos 34 graus, pero por riba puntualmente dos 36, sobre todo en Valdeorras, Miño de Ourense, tamén no sur de Lugo. E todo isto con vento que soprará frouxo do nordés, con intervalos de moderado fortes entre Estaca de Bares, Ortegal e Cabo Proiriño en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
4: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Estás perdida, con outro cada noite, pero non se alivia. Contigo na cabeza ata o final da vida. Dixeno moitas veces, eu nunca mentía. Acordome de ti cando estuvo pola ría. De todo o que creamos e ninguén sabía. Teño no corpo a túa pel pegada a min. As más temblando cando pasas por diante de min. Volvendo aquel momento no que te coñecín. Un cisne de papel para facerche rir. Sabes que me lembro de ti. Cada día, cada tarde, cada noite de abril. Entran meus suores fríos cando estás por aquí. Como non vou a mirar, estás ti bailando así.

0: Escoitas Cuac FM.
1: Pasas para deixar un rastro, como deixan os barcos a estela do motor. Pasas, saúdas dende o alto, e pensas que de lonxe

0: Eso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 29 graus. E todo isto con vento que sopra do nordés con intervalos de moderado forte sen mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este venres 12 de xuño Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica. Será un día de ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior pola mañá, algunha nube alta no litoral que non impedirá o paso do sol na franxa atlántica. E todo isto nunha xornada de bastante calor. Miño de Ourense, Valdeorras, Ribeira Sacra, toda a zona do Miño de Pontevedra, tamén Rías Baixas, temperaturas que estarán por riba dos 34 graus, pero por riba puntualmente dos 36, sobre todo en Valdeorras, Miño de Ourense tamén no sur de Lugo. E todo isto con vento que soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado fortes entre Estaca de Bares Ortegal e Cabo Proiriño en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes, enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei, no 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Escoitas Quack.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. Volvemos a falar desde o espacio a través das ondas de Quack FM e o seu repetidor no Monte da Zapateira. Como sempre, volvendo a estar separados por un cristal, o filólogo desta viaxe sin rumbo, Víctor Fernández. Que tal, Víctor?
1: Bueno, vamos ben, dentro do que cabe. Vai ao de calor.
0: Calvos, pero ben.
1: Como vas a matar aí? Vamos a saludar a xente porque paso de tixa. Moi boas a todos e a todas. O que falo hasta ahora é o desgraciado biólogo desta viaxe sin fin, controlador de sonido que hoxe tuvo máis problemas do normal, Iván Benzato. Volvemos ao noso hábitat base, máis ben, volvo eu, xa que Iván estivo aquí durante o cuacatón, que non yo perdono. No cal piden participar máis que mediante mensajes. Si alguén nos viu, bueno, pues falaronme de todas, aproveitaron que eu non estaba para meterse comigo. Teño chajardada, Iván Loureiro, que sei que escuitas este programa. A ver se me cruzo con él e lle tiro das orellas.
0: Sí. Muchas tiras era ti, non sei.
1: A verdade que a diferencia de tamaño.
0: Cuidado que che meto unha tira. Con todo, volvemos a estar os dous aquí para entrevistar a unha figura emerxente, e máis que emerxente, unha figura moi actual, potente da música galega, en concreto dos máximos expoñentes do reggaetón en galego. Porque hoxe está con nós chejado directamente de Xinzo, Kid Mount. Moi boas.
2: Moi boas, encantado de estar aquí, a verdad. Buenísimas tardes.
0: Gracias por vir.
1: Nada. Estamos en directo.
0: En recurso directo.
1: En recurso directo. É justo como que dixera moi boas tardes, sabes?
0: Sorpresa.
1: Ben. Como ben dixo Iván, ven falar con nós de música galleja. É un momento de gran actividade que está a ter nestes momentos, con varios grupos que están aí salindo por todas partes. Que bueno, xa falaremos tamén deso. De procesos creativos e de realidade de facer ese camiño nun mundo tan complejo como da música, que xa tratamos neste programa.
0: Isto é moitas máis cousas, así que non vamos a perder.

0: A ver, que me jodes así, entonces. Bueno, siempre, antes de empezar, recordarvos, somos Estelados na Estratosfera. Estamos sonando en Quack FM, na 103.4. E que despois da emisión deste programa en riguroso directo, repito, nos estáis escoitando, podedes encontrarnos en YouTube e en Spotify. E tamén podedes encontrarnos nas redes sociales, Instagram e TikTok.
1: Por cierto, subimos ao final a YouTube, o último.
0: No, pero...
1: Pero está,
0: subo xe.
2: Genial.
0: Que moi interesante.
2: En riguroso directo.
1: É que ese non fui neste espacio tamén.
0: O directo é radio, despois en YouTube xa.
1: Claro, claro.
2: A ver. Ok.
1: Como ves, non nos tomamos moito en serio as cousas, así que podes estar tranquilo.
2: Guai.
1: Xente de chileo total.
2: Xente seria.
0: Bueno, mentre estábamos aí flotando pola estratosfera, na nosa cápsula de camariñas, na nosa cápsula camariñana, empezamos a cavilar sobre a situación da música de Galicia e sobre todo os fenómenos actuales que están pasando tan fuertes. Aquí temos un exponente principal da actualidade co reggaetón, e que, bueno, unha cousa impensable fai anos, Víctor, de reggaetón en galego. Non pensei de vivilo nunca.
1: Sí, porque, a ver, pero isto tamén supoño que sería o mesmo choque que pasou aí co Xaverín Club, cando entrou, certo, un pouquiño o rock, un pouquiño o jazz tamén, esto... con aquela canción de Bacaloura que traumatizou a más de un...
0: Dixen yo a él antes de bueno, fun a ver o Playa Club, dixen yo ali esa noite, nunca pensei de entrar neste sitio e escoitar música en galego.
1: Hai unha foto que atestigua que estabas en perfectas condicións.
2: Cando... Eu non sei ninguna foto, así.
1: Despois enseño, xa teño un sticker.
2: Ah, guai.
0: Pois ahora para meternos en contexto, non? Era esta pequena introducción, pero ahora xa temos un invitado, pois vamos a aproveitarlo. Entonces, Vamos a empezar ca entrevista, Víctor. ¿Queres empezar a ti?
1: Sí, a ver, a primeira pregunta é bastante general, pero como ves en estes momentos a música en galego, particularmente en esta segunda juventud que está vivindo?
2: Pois vexo a neo-rexurdimento, verdad? Está moi, moi, moi, moi ben. É un momento increíble. Parece que non hai techo. Temos unha base de fans así super tola, de... Chegamos a xente nova, chegamos a xente máis maior, hai unha cantidade de grupos que é enorme, de todos os géneros, de todos os colores, non sei, é unha maravilla, verdad?
1: Quizás tamén tedes esa diversidade de público porque é que non había nadie que estuera, como dixo o Iván, non había absolutamente nada aquí.
2: A ver, así que ao final consolidouse máis agora, así que hai xente que, eu que sei, dentro do rap, por xéneros así, así que desde había moitos anos había música en galego, pero si sí, esta nova ola de chavaliños, de ese tipo de música, así que a verdade que está pegando fuerte.
0: Sí, bueno, o rap, o típico ejemplo de Deus que te crio, ¿no? Acórdome, sí, cando era pequeniño.
1: O López.
0: O López. No,
2: bueno.
0: Eso non canta en galego. Bueno, a siguiente pregunta va muy a colación de esto. No sé, un saludo de López, pues no. Sí, mi compatriota.
1: No, somos el mismo pueblo, López. Ah, por eso, vale. Por eso aumentamos así.
0: Fomos a institutos juntos.
1: Sí.
2: Ah, vale.
1: Os sujei no camariñas con él.
0: Este tipo está más junto que camariñas, tío. A siguiente pregunta iba un poco relacionada, ¿no?, con esto. ¿Tienes algún referente en la música en galego? Entiendo que sí.
2: Bueno, a ver, voy a tirar la pijolada de que todos son meus amigos, pero es cierto. Es cierto.
0: Bien.
1: Joder. Barrendo para casa, eso está
2: bien. A ver, admiro moito a todos. Siempre digo que son o mayor fan de meus amigos, de todos los que cantan.
0: Mentos ahí, si quieres.
1: Puedes meter pum.
2: Que os comente, sí. Mima, a ver. Xian Pais, Nobel Ouro, Fabio VZ, Verdini, Willow, GHZ, José Maceda. Mima, que era una putada porque se me olvidó algún, que no tenía que nombraros.
1: Claro, que iba a decir. Verdad, que sepades que Nobel Ouro estuvo hay poco en Vimianzo.
0: Sí, aquí, o domingo, ¿no?, pasado. Sí.
1: Estuvo cando
0: xogou
1: Malpica contra o Muxía, xano o Muxía por desgracia, a Copa da Costa.
2: Estuve en por ir, pero ao final non me deu. E xa non sei cal era a pregunta. Ah, algún referente dentro, sí. Non sei, ao final escoitaba xa a moita xente antes de empezar a facer música. Estaba Ortiga xa facendo música cando, sobre todo Cemirazo, por exemplo, foi o primeiro que me colleu e me levou por aí con él. Escoitaba un montón, pareceme un dos pais da movida total.
1: Claro, porque eso tamén é un elemento importante, que antes non había, entonces vos estades creando non o estilo, pero si sí dentro deste idioma. Como é eso?
0: Abrindo camiño, non?
2: Claro. Sí. A ver, o que sei, Mirazo, por exemplo, se que levaba moitos anos facendo trap en galego, e así, si que agora se consolidou máis, é loco ver como o, sobre todo o que cambiou o alcance, o que chega. Claro. Quero decir, é que tamén hai moita máis motivación de facer música en galego e así, pero é unha movida, verdad?
1: É curioso como o número de falantes baixa, pero a música en galego sube, non?
2: Sí, a ver si que suba a música en galego fai que suba esa outra vez.
1: Ten que volver o Xabarín, xa sabes.
2: Ten que volver o Xabarín.
0: Esta é unha pregunta moi boa. Crees que existe certa reticencia a escoitar música en galego que non sexa folk, digamos?
2: A ver, eu creo que ao final o folk tuvo moito éxito no seu momento, é unha música fundamental. Como ao mellor ao principio pois a xente non iba moito máis alá, pero eu, por exemplo, tamén considero que é importante, porque eu son de Xinza, o primer contacto que tes ca música en pueblos así é a nivel folk. Eu ao final, meu irmão tocaba gaita desde que eu era pequeno, logo empecé a tocar o tambor. Ao final creo que toda a música está ben, e toda te fai crecer e ter identidade, verdad?
1: Sí, pero quizás o problema que temos é que a xente en Galicia parece como que si non é folk xa non pode ser música en galego, xa. Como que está aí un...
2: A ver, está cambiando ahora eso, eu creo. Quero decir, antes sí que é certo que a xente dicía lle música en galego e pensaba nunha gaita, pero ahora a mellor pensa en Elegido, sabes, ou Nobel Ouro, xa non pensa nun Ailalelo ou Ailalalo.
1: Pero iso é gracias a vos.
0: Claro, eso ten mérito, digamos.
2: Bueno, si non sei,
1: Unha vez que lanzamos flores así de
2: xa, pero a mi costa me collelas, eu digo que facemos o que podemos, sabes.
0: No, no, pero non sei se te fijaste que este programa é moito de pensar, sabes, de dar
2: sí.
1: Sí. Ah, pero sí que a verdad, jove, que ao final o que diste, si aparece música en gallego, pues os chavales dirán, ah, pues tamén se pode facer cousas en gallego, e dirán, vale, deixarase de romperase ese mito asqueroso que hai de
2: sí,
1: solo vale
2: sí.
1: Para falar cas vacas, que se dice.
2: No, sí, ame, eso sí, por supuesto, eso está cambiando porque ahora mola.
1: Empezamos a molar.
2: Levo molando toda a vida. Pero
1: nas redes, digamos que non molaba tanto, ¿no?
2: Claro, pero ahora é un bom momento para a nivel artístico, a nivel en galego, para facer cine, para facer música, para facer un podcast, para facer o que queiras.
1: Vou ter que volver a escribir en gallego.
0: Pero vamos a ver, é como o teu gallego para que sirve? Para facer un podcast aquí na radio ou para ir ao mar e pescar? Pues é o mesmo exemplo, ¿no? Ao final.
2: Sirve para as dúas.
1: Sí, no, a ver,
2: igual de válido para pescar que para facer un podcast.
1: Esto xa falamos moitas veces, que o idioma vale para absolutamente todo. Depende da persona como usa, como queira usalo.
0: Exactamente.
1: Pero estamos falando desa de visión que ten a xente de que solo vale para isto. Entonces, como que si te salías de aí, dabanche un golpe, deixabanche por un lado, como nos fai YouTube, ¿no?
0: Exactamente. Algúnha vez che deixaron de cambiar o castelán?
2: Sí, carallo.
0: Moitas veces, ¿no?
2: Ahora ao revés. Ahora é ao revés. Pero cando empecé empecé a finales da ESO, bachiller, todo o mundo...
1: Di anos, porque nos somos...
0: Bellos.
1: Claro,
2: pues, non sei.
1: Non
2: sei
1: así.
2: Empecé
1: na miña cabeza está. Claro, no 2006.
2: Empecé con 15, 16 anos.
1: E agora tes?
0: 22.
2: 22, vou facer ainda. En 2021.
0: Moi mal.
2: No 2018 así. Oh! Neste riguroso directo teño 21. merda,
0: mentirada.
1: Estás recalcando demasiado que é directo,
2: sí,
1: a xente xa se empeza a chirar a tostada.
2: Perdón, a ver, que perden o fío, sí, eso. Mais na é que mi más, si sodes dispersos vos, eu muitísimo máis, xurucho,
1: Perdona, pero somos nós o peor, si, aquí bueno, somos.
2: Vale, a ver. 15 ou 16 anos empezaría a cantar en galego e tal, a xente decía che, mi irmán Xinzo, sabes que todo un día fala galego. Decía che, boa, si al final si queres chegar a xente deberías cambiar a castellano, se fixas en castellano chegarías a máis xente, bla bla bla bla bla bla. Isto vai te limitar, tal. Sempre pasei bastante do rollo e fixo que me saliu un pouco do carallo.
0: Bien.
2: Ahora é ao revés. Ahora moita xente que canta en castellano, por que non fas en galego? Porque ahora mola e ao mellor pídeche alcance máis fácil e tal. Ao final é unha movida que está funcionando.
0: O sea, ti crees que moita xente que cantaba en castelán que non o petou, que di, bueno, como este está petando ahora en galego, vou probar.
2: No, sí, no sé, a ver, no,
1: como es que celebraron o título do DEP, porque a mitad deles non sabían nin que xogaba. Perdonádeme.
2: No. Pero, no, a ver, non digo que a xente faga música en galego, sabes, non é como tirando merda. Uh-huh. Pero en plan, que sí que agora a xente ve un camiño na música en galego. Entonces tamén hai xente que ao mellor se, que non se atrevía e agora sí se atreve. Está genial, sabes.
0: Bueno, pues este, eso para dar importancia ao que fixaches vos, que cando nadie daba un duro por eso, se xeches adiante e está.
2: Bueno, eso sí.
0: Aí.
1: No, pero unha pregunta así que me surgiu agora así, que me parece interesante. En Portugal, por lo menos no norte, así,
0: boa pregunta.
1: Xa, ahí... tes nicho.
2: Eu que sei, é que tú vas ao coso de antes de Spotify, así que hai antes de Portugal, pero non o teño moi claro, pero gustaríame dar un bolo ali, a verdade. A ver, en xinto estamos ao lado de Portugal.
1: Claro.
2: Por estadística seguro que hai algún portugués que lle mola a movida. Pero molaba, que xa falamos algún día, de que molaba expandir mercados, sabes, facer unha colaboración cun portugués aí que mole, xuntar mundos, aí estaba guapo.
0: É que a verdade é que sí, porque ao final tamén en Portugal de feito tampouco hai moito reggaetón, escoitan moito reggaetón en castelán, de feito.
2: Claro.
0: Eso te pode estar guai.
2: Non teño ni idea do que escoitan en Portugal, pero si...
0: Eu por desgracia sí, pero bueno.
2: Eu fío-me de ti. Pero si, sí, podíamos mandarlle un reggaetón aí en portugués galego, galego portugués.
0: Hai que chamar a Luchenso aí, sabes?
1: No, a Luchenso, no, que non.
0: Tan sa cudru dous
1: convido. Pero non sabe, ten que vir Don Omar para arreglar.
2: Si, sí, eu.
1: Petate.
2: Calquera vale, men.
0: Fora da música en galego, crees que a música é máis accesible que nos 90 ou antes? Bueno, ti non estabas vivido nos 90, pero bueno.
2: Si, é nos 90, a verdade. Non, que va. Eu, claro, a ver, son 2004 eu, entón.
0: Sí.
2: Pero sí que xa noto máis accesible de cando empecé a facer música eu agora. Eu xa empecé moi fácil, sabes? Porque eu conozco un produtor así que é máis maior que nada, en plan, pues nada, eu collía unha caixa, grababa ya cun micro do Colacao e logo non sei que, sabes? Un follón agora, pois, con toda a tecnología, primeiro, é moito máis fácil gravarse calquera en casa. Logo profesionalizaros é outro rollo, no? Pero calquera, incluso co móvil, hai aplicacións que te podes pôr o autotune por tunha base, sona máis rolleiro, pero podes te facer un tema.
0: Sí.
2: Logo, a nivel, a distribución da música tamén é moito máis fácil. No momento que estamos das redes sociales, é unha locura. Quero dicir, tú vas sacar un tema e como promociones ben e tal, e te piñan ben as redes, pois é un avión que antes non había. Eu creo que sí que é moito máis fácil agora.
0: Aí tocamos o tema das redes.
1: É que eu estou recordando, non sei se, bom, mellor ti non, pero ti casi que seguro que a maqueta de KCO.
0: Non sei, xa, que sonaba fatal.
1: Sonaba fatal porque a gravara el no seu baño cunha gravadora nunha cinta. Entón, claro, despois ao copiar a cinta unha outra vez,
0: fatal.
1: Ainda se escuitaba peor. Claro.
2: Claro, nós nacemos xa noutra cousa que ao final un. Pues si non tes medios, e tes cartos. Si tes cartos xa, bueno, podes gravar onde che salga do carallo e facer unha maravilla. Pero eso mismo, así calquera persona pode gravarse a día de hoxe, é verdad.
1: Está moi xa, verdad.
0: Cando estuve no playa vin que tiñas CDs.
2: Teño.
0: Entonces, esta pregunta vai por un pouco por ese tema. Que opinabas do formato digital fronte ao formato físico? Si pensas que os CDs e demais son unha cuestión de nostalgia ou teñen unhas vantaxes versus o formato digital?
2: Eu creo que todas as cousas danlle vida ao proxecto. Quero dicir, ao mellor non todo o mundo que se compra o CD o vai meter nun coche ou vai meter a reproducilo, ou pon no Spotify directamente, pero creo que lle suma ao proxecto todo. Creo que xa hai suficientes cousas digitales como ter unha pieza física real do proxecto, creo que lle dá máis vida, tanto eso como as camisetas, como todo. Creo que sí que, a ver, obviamente tamén un pouco nostálgico, pero non sei, a mí mólame moito, a nivel, aunque sea a nivel coleccionismo, xa non che digo nin pa polo, pero creo que aporta.
0: Sínteste tamén como que apoias o artista, non? Un pouco coleccionar, sí, o seu disco, digamos.
2: Sí, sí, tamén está ben.
1: Mas que ao final o digital sempre dependes de terceiros, digamos. Se ti tes un formato físico e tes onde reproducilo,
0: podes para sempre.
1: Eu digo porque teño, estou comprando CDs como un loco, verdade, de verdade.
0: Ustedes viejos.
1: No, pero non é por eso, é porque estaba un pouco cansado de poñer música, o mellor en YouTube, e que xa saltaran 20 propagandas, sabes, entre canxe.
2: Xa, xa, xa.
1: E dixo, va, pois, se me gusta escuitar os CDs, están, además, se che gusta algún así, sabes, de en plan de dos 90, dos 80 e tal, están súper baratos de segunda mano.
2: Sí.
1: A comprarlos por pack, si te has un sitio donde poner los CDs, la verdad que
2: sí. Sí, sí. O que están caros son los vinilos ahora.
1: Sí, los vinilos volvéronse locos con ellos. Sí. Es que yo empecé comprando algunos vinilos, pero dije, uff, esto no, eh. Pero sí, ustedes han de volver. Eu estou me aprovisionando.
2: Eso, especulando co CD.
1: No, eu non os vou vender.
0: Pois alquílalos.
1: Por 600. Os meus son meus.
2: Que volvan os videoclubs.
1: Ostras.
0: Totalmente de acordo. Os videoclubs de alquilar videojuegos.
2: Eu pouco pillei. En Xinzo ainda rolaba hasta non moitísimo.
1: Xa che contei que había un modelo da Play 2 na que lle puñas o xojo e grababa xo nun disco duro. Podía xogarlo despois.
2: Hostia.
1: Ibas ao videoclub.
0: Outra vez.
2: Maravilla.
0: Na segunda, vamos xa avanzando a segunda parte un pouco.
1: Estamos xa contra o piroteo, pero vale.
2: Ok.
0: Así xa entrando un pouco na túa figura, non? En Kidmount, ahora mismo. Esta pregunta que xa che fixou Vitor ao principio, antes de empezar.
1: Non a fixen, en carrilé.
0: En carrilé.
2: Cuéntame.
0: Que significa Kidmount e de onde xorde ese nombre?
2: Vale, Kidmount xorde de O Neno do Monte.
0: É que supoñeo.
1: É mi vida.
2: Quero decir, non ten moitísima ciencia. A verdad, eu son de Xinzo, pero meus pais son de Perrelos e de Folgoso, que son dous pueblos do concello de Sarreaus, que xusto están separados polo monte. Quero decir que tú monte así, e aquí está Folgoso e aquí está Perrelos. Entonces, eu
1: isto non... na radio queda genial, así o de fazer gesto.
2: Bueno, que un está que un... pero para a cámara,
1: para a cámara queda.
0: Para YouTube está bueno.
2: Que basicamente a cada lado do monte está un pueblo, ¿no? Entón en ese pueblo criei, me pasei moito tempo, pasei un millón de veces por aí. É claro, pois non é do monte, porque o monte tampouco, eu tampouco lle teño nombre, o monte de Perrelos, o de Folgoso, o monte para min é o monte. Entonces, pois quedou aí
0: no estamos a monte, non?
1: Tamén che dixo unha cousa, moito defender o gallego, pero despois chamaste Kidmount.
2: Bueno, a ver.
1: Por que queda máis guai ou que?
2: No, a ver, eu que sei.
0: A ver, Neno do Monte tampouco era, non tiña moito marketing eso.
1: Neno Labrego,
2: mira. Neno Labrego. No, a ver, eu que sei, tiña 15 anos, deume por aí, eu que sei.
1: Traqui que era.
0: Tico con 15 anos, non te rasiado, non faría música.
1: Para moral, nada más. Eu escribía tamén, cabronazo.
2: A día de hoxe.
0: Non conseguiste nada.
2: Teño un libro publicado, pero ver, es que... Bueno, algo.
0: Non me quemes.
2: Está ben. Pero si, sí, ven aí un pouco deso. Tampouco ten moita máis historia, verdad.
0: Bueno, un pouco o que sempre facemos entre todos, sempre un homenaje ás túas raíces, non? Sempre está bueno.
2: Sí.
1: O que sí que é Kidmount, é xa un personaje en sí mismo ou é simplemente ti?
0: Sí, é como un alter ego ou claro, digamos que eres ti, como...
2: A ver, eu sou bastante Kidmount, quero decir, pero...
1: Fagocitouche.
2: Pero a ver, Kidmount sí que é certo que vas un pouco as cousas de alter ego para ser un pouco máis sinvergüenza, para decir algunhas barbaridades, máis nos temas.
1: Non era eu.
2: Claro, en plan, si alguén de festa foi Kidmount, non eu, non foi Manuel, sabes?
0: É como Club de la Lucha, sabes? Igual.
1: No,
2: que va, pero a ver...
1: Porque este controla cando non
2: é. Sí que canto as miñas realidades, a mellor máis maquilladas dunha maneira ou máis tolas, tal, pero todo basado en hechos reales.
1: E hasta que punto te axuda o feito de ter ese alter ego, digamos, sabes?
2: A que nivel te refieres?
1: Quero dicir, ti como Manuel dirías, "Buah, subo ao escenario, súbome igual", ou sendo Kidmount dis, "Buah, pois sí, estou máis tranquilo, sinto-me mellor".
2: A ver, más... quero dicir, eu teño bastante confianza en min a nivel nos conciertos, é así, e si que nese momento si que en plan, quero dicir, eu creo que sou unha persona con pouco ego, así, por exemplo, pero no momento que vou subir a escena, en plan, vale, son Jesucristo en bicicleta, vou reventar isto, está todo para min, sabes?
1: Sí.
2: Quero dicir, pero é como engolirarme a min pa o meu propio concierto, pa tamén dar o mellor concierto posible pa a xente, sabes?
0: Automotivarte, non? Un pouco.
1: Pero iso tamén lle pasaba a Freddie Mercury, por exemplo.
0: Sí, estou
1: che comparando con Freddie Mercury,
2: de puta madre.
1: No, pero sí que dicía que él, pues como que era máis retraído, pero cando subiu ao escenario era como...
0: Desataba, ¿no?
2: Nah, claro, comelo, sí, total. Eu creo que é moi importante eso, ter a confianza o mismo arriba, sentirse a gusto no escenario, a verdad que é un gusto.
1: Sí.
0: Volvendo un pouco aos teus 15 anos, non? Que mentabas antes.
2: Yeah.
0: Como son os teus eses inicios dos 15 anos, non? Na música, todo eso. Como che xurdiu facer música, ese proxecto de King Mountain?
2: Pois vendo rap todo un pouco, do tempo que pasaba con meus colegas e así. Ao final molábanos moito a todos o rap, a mincha desde pequeno, que meu irmão maior camiño poñame moito rap na casa. E con 15 anos, bueno, pois empezas a baixar o parque, tomar unha cervecilla, non sei que, tal, botar un freestyle.
0: No, no hagan esto en casa.
2: Bueno, botar un freestyle cos colegas. Primeiro empezou todo eso, de baixar o parque o así en Xinzo a rapear entre nós por unhas bases. Logo animei-me a ir a alguna batalla de gallos por ali. Clásico comenzo, a verdade.
0: O sea, foi full rap.
2: Full rap. Era todo rap o que facía. De aí fun a bastantes batallas de gallos e así, hasta que un día dixen, vale, pues mole moito isto, porque non probo escribirme unha letra. Escribime unha letra así bastante grande. Logo atopei a un colega en Xinzo que me grababa aí por 5 eurillos, tal, non sei que. Aí fun subindo os meus primeiros temas, a verdad.
1: Apoyando o comercio local, además, ves?
2: Apoyando o comercio local, o BLK, un máquina que iba ali. Mima.
0: Entonces, como foi ese proceso sendo de Xinzo?
2: Claro, que Xinzo non había moito.
0: Claro, eso foi duro, ¿no? Entendo, un pouco eras como...
1: Como que te dicía a xente pola calle?
0: Pasou un pouco o López, bueno, vamos a matar outros, salvando as distancias. Sí. Pasou yo de... Eso, que ao final era... algo raro, ¿no? Ali diste, claro, este tío.
1: Como que chidín, de eso non vas a vivir, que sí. Que fas con eso, fai algo.
0: Es un matao.
2: A ver, a xente no pueblo fala, pero bueno, sí que é certo que había rapaces en Xinzo que facían música antes camín, que abriron bastante camiño, pero bueno, que sea, a xente fala.
0: Sí,
2: a xente,
0: eso
2: a xente, pues hasta que os reventas un pouco, hai algunha que te trata de friki, e logo dixe, joder, eu sempre confiei.
0: Como do Depor.
2: Claro, claro, pero bueno, que sí que non había moita xente facendo eso en Xinza, menos en galego. En galego creo que poña máis lume de que nadie.
1: Sí, pero eso é o de sempre. Nunca nadie fui profeta, sí, na súa terra, hasta que... Volves a xa eres, como dixaste, de Jesucristo en bicicleta.
0: Falastes un pouco de que empezastes no rap, vendo yeah. un pouco a túa discografía e tal, fixestes unha evolución aí tamén, non? Os teus inicios iniciales foron como máis rapero, despois como trapero, despois como máis pop, quizás, como eu recordo, cando senche con Outra Vez. E agora xa máis reggaetón, non?
2: Sí, probei un pouco de todo, verdad? Quero dicir, eu creo que ao final toda esa base da cultura rap sigue dentro de min, porque ao final é o que me criei, e por moito que cambia a base, sempre ao final vimos un pouco de aí todos. Pero logo fun probando. Quero dicir, o primer é máis con autotune e tal, é máis con trap. Logo teño un reggaetón en 2021 xa, creo, 2022 está aí un reggaetón xa fora tamén. Logo provei de Outra Vez, que é un máis pop rock, unha movida sí, así. Pero que sei, por exemplo, ben mal que o meu primer álbum son 11 temas, já hai un de trap, un de reggaetón, un de house, un de, eu que sei, sempre me molou facer música de todos os paus. Ahora sí que é certo que tirei máis ao reggaetón, porque neste momento en concreto cun de Madios estou cómodo, creo que me representa bastante tamén, pero como que non me pecha nada, gusta a música de punto, todo sí. Que é dentro do urbano.
0: Realmente non foi unha evolución a sabiendas ou adrede, sino que foi como sentías e como echase un pouco os cojones, ¿no?
2: Sí, básicamente, é buscándome un pouco tamén, quero decir, buscándome un
0: límite, ¿no? Onde estaba.
2: Sí, en que género me sentía máis cómodo, que me representaba máis, pero eso, que facendo un pouco que me saía do carallo, sí.
0: Guay.
1: É que ao final, máis edad tamén tens que probar.
0: Claro, evidentemente.
2: Si no... Sí, no, claro, non era como, vale, vou facer rap toda a miña vida ou vou facer trap toda a miña vida, porque eu que sei.
1: Mas tamén aquí estamos falando de géneros que a veces solapanse un pouquinho entre eles.
2: Para mí en todo o mesmo sitio. Eu a xente que diferencia tantísimo o rap do trap, de claro. Non sei que, ven da mesma base todo,
1: sabes? É que aí onde queria chegar eu, jove, que hai veces que parece como que son sitios estancos, tampouco.
2: Yo reggaetón tamén é un tipo de,
1: claro,
2: de
1: sí,
2: música
1: sí.
2: Super
1: eu digo, por exemplo, o rock, sabes, hai veces que estás falando con alguien, que este non é rock, tal, é rock progresivo. Que más da, tío?
2: Que va, eu non me rayo, quero dicir, eu fago música. Aparte, sempre digo que por moito que cambie a base, ao final sigo sendo eu, porque que non escribe son eu, é que tendo rasgos moi moi meus, sí. É reconocible, sabes, que cambia a base e tal, pero a música sigue sendo Kid Mount.
0: Ao final, sí. O reggaetón tamén é unha evolución do rap inicialmente, non?
1: Sí, sí, no, pero, o sea que... pero que está destacando el, pareceme moi interesante, que ao final ti non estás escuitando un estilo tanto, sino estás escuitando un artista, sabes, claro, que está, sí, de desarrollando o seu propio estilo ao final.
2: Sí, claro, eu creo que é importante, creo que é algo moi importante, cada un ter o seu estilo, eu que sei, que sea rap, reggaetón, trap ou tal, que sonen dúas notas e diga dúas palabras e dices, hostia, este Kid Mount, sabes?
1: Sí.
0: Está guai. Bueno, pues, para exemplo, un botón, vamos poñer unhas cancións de Kid Mount que está petando ahora mismo.
2: Okay.
0: A que máis?
2: A que máis, no?
0: Que ven sendo Esta vida pide outra. Supoño que escuitareis algunha vez.
1: Sí.
0: En feito, escuitámoslo en Camariños un día, casi
1: no,
0: con Leo.
1: Sí, no,
0: no, nunha discoteca móvil.
1: Sí.
2: Ah, amigo.
1: No, pero eu escuitei para facer o guión, pois pues, escuitei tamén a música. Sí. Pois si non,
2: hai que ir para Camariños. Lo.
0: Bueno, depende en que momento.
1: No. Sí, vale. Avísanos por si.
2: Valo será
1: un caracho.
0: Así que nada, deixo vos con Esta vida pide outra. Volvemos nun momentiño.

0: Dios, ¿cómo suena esto, Vito?
1: Como sonó casi a hostia que me des la festa de Camariñas.
0: ¿Cuándo sonó esto?
1: Me ves por detrás.
0: Hay un vídeo nuevo así saltando, ¿sabes? Como un canguro.
2: Sí. Mola, mola, mola.
1: Pero hostia que me des, no está grabada.
2: Así se vive.
1: Pero tenía testigos, señores.
0: Bueno,
1: ahora que escuchamos una canción.
0: Esta canción, sí, dime.
1: Podemos ya preguntar cómo el proceso creativo para crear ese estilo tan personal.
0: Sí, buena pregunta.
2: Que sei. Pois, por exemplo, o proceso creativo de esta vida pide outra foi sair unha noite de San Juan hasta que salga o sol. Nese momento moi divertido, ya esta vida pide outra, polo menos nese momento é divertidísima a vida.
1: Sí.
2: Logo pois
1: a resaca non fui tanto.
2: Non me acordo. O tema gravei máis tarde. Pero sí que estou falando un pouco deso. Pero, que sei, ao final vai un pouco por vibras, por, que sei, eu acordame que Juli me pasou a instrumental e xa se me foi directamente a esa noite. Ainda que pasara un secado tempo, pois aí xa, acordo se me foi. Era unha noite de estrelas no chiringo da Rateira, que era un chiringo dos meus colegas, o que íbamos moitísimo e tal. Logo, pois, o que fago é encerrarme na miña habitación. Sí. Non falar con nadie, estar así. Porme a tolear no micro. Eu, por exemplo, ahora non escribo prácticamente nada. Tírome no micro e vou facendo...
1: E deixaste levar.
2: Vou facendo freestyle e logo encaixo...
1: Me chama moita atención que dixaste, sobre todo, por sensacións. Non é tanto o mensaje como a sensación que transmites, así.
2: Sí, a ver, eu que sei, ao final... As bases a veces falan, sabes? Sí. Dinche xa... catro frases para empezar que xa crees unha historia, pero isto, por exemplo, vino claro. Cando tens un concepto xa, esta, por exemplo, saliume do tirón. Quer dizer, non só ter moito fallo, se teño a cousa clara, póñome no micro, vou tirando frases, ideas, melodías, logo, pues, xa...
1: esa sensación tamén de que sale todo do tirón.
2: Maravilloso.
1: Podes explicar un poquinho a xente que o mellor pois non ha vivido, porque iso é, eu non sei como describir tampouco,
2: A ver, é maravilloso, quero dicir, porque hai días que non sempre festa, hai días que te metes ao estudio, pois pues, non salen cousas moi alá ou salen cousas o día seguinte e dices,
1: vaya basura, tiras.
2: Pero cando colles e faz así unha de seguido e dices isto,
0: sí, isto pega duro.
2: Isto pega.
1: É unha satisfacción que
2: joder.
1: Cristi, va, valío apenas xa levantarse toda a semana pa solo este.
2: Sí, oh, que va, quedas a gusto, quedas sí, a gusto. Sí. Quedas a gusto, verdad.
0: Pero sí, justo un mes de que che vai por vibra por impulsos, ¿no? Porque al final é moi humano eso, ¿sabes? Al final tamén, somos animales.
1: Quero decir, sí. Más ti ao final acabas desarrollando unha serie de habilidades, non? E despois xa te guías por ese instinto. É como que xa non tens que pensalo tanto.
2: Claro, hai veces que vai solo, é o que te digo. Cando vai solo é maravilloso, porque xa tens unha frase e xa estás na cabeza que a siguiente, con que vas continuar.
1: Que tamén ten que ver con que cando te sintes Jesucristo en bicicleta. Que,
2: sí, tamén é importante grabando.
1: Porque hai veces que te sintes como...
2: Sí, tamén é importante estar un ben para estas cousas. A ver, refiero, esta
1: como cañita brava, sabes, ese tipo.
2: É importante estar un ben, por exemplo, para facer un electro latino falando da festa, sabes? Si queres facer un tema triste, hai que estar triste. Quero decir, por eso.
1: Sí, sí.
2: Por eso vai pouco neso, que non podo pretender a facerme un hit de electro latino se estou reventado na cama e non me apetece sair á calle, sabes? Aí sí que é difícil facer o masking. Ten que ser un pouco acorde á realidade, suele ser acorde á realidade todo o que fago.
1: Te poño aquí Iván, quen é Juli, que xa o montaste, por aí.
0: Meteu a Juli.
2: Juan Juli é o chef, a cabra, o máster, o mister, o productor do mundo. Digo en todas as entrevistas, é a absoluta cabra. Juli é un chaval de Cuntis, que é productor, que é buenísimo. Este é Jesucristo en avión, non en bicicleta, nese que era. En plan, é un avión, este rapa é super boneno, queremoslle moito. Non sei xa que máis decir, só podo decir más palabras dele. Pero o que é seguro é que é un productorazo. Quero decir, non lle media nada a Tiny, ni nada.
0: Dixen eu antes que me recordaba un pouco a historia de Tiny, que é un tío na súa casa, sí. Cando Tiny tiña 16 anos, que lle facías bases a Héctor el Fader, a todos estos.
2: Claro, claro. Nah, pois pues Juli é a cabra, verdad? Que sei, todo...
1: Pero a importancia que ten ter a alguén, sí, que ao final que vibre contigo, que che,
2: sí, oh,
1: que che retroalimente aí.
2: É moi importante, pero o paradiso foi posible, quero decir, eu sempre digo que o paradiso é un fillo dos dous, meu e de Juli, quero decir, a partes iguales, porque eu, a nivel creativo, a xente non, moitas veces non valoro que é un productor, porque non sabe.
1: Está na sombra tamén.
2: Claro, pero é que o productor é a mitad do tema, ou a veces que máis, quero decir, a música toda fai no productor, a mezcla, o máster tamén o fai Juli. Eu que fago cantar e escribir, pero o resto todo que escoitar fai no Juli, sabes?
0: Claro, é moitas veces é o que dixoche ti antes, ti escribes pola sensación que che causou a música que escoites.
2: Claro, a min isto, por exemplo, pasou moi Juli sin eu pasarlle así nada antes, eu creo. Dixo, facemos un electrolatino,
0: Eu sí, que é moi electrolatino isto, eh?
1: Sí, sí, pero tamén como non se lle poña cara, son esas persoas que están, repito, na sombra, entonces, xa, como que non se valoran tanto.
2: Sí, sí, entendo, pero bueno, que...
1: No público.
2: Pero bueno, Juli, quen é Jesucristo, básicamente?
0: Punto.
2: Sí.
0: Falaches ti antes de o que che costa, non, cando estás mal, poñerte a gravar ou poñerte a crear, non? Aquí hai unha moi boa pregunta, que diferencias ves entre os directos e poñerte a gravar nun estudio ti solo prácticamente, non?
2: A ver, os directos sudor e bellaqueo, quero dicir, os directos é máis esa enerxía, esa tolemia, conectar ca xente. Eu aparte estou bastante zumbado, hai de decir.
0: Bien, perdón, bien.
2: En plan de...
1: No, super normal.
0: Este tipo de camarillas.
2: Pero refiero que a xente pegando a mí e dice, pero como saltas tanto para quieto, pero como ves sudando así, pero mi má, que por que non sei dar volteretas, senón daba saltando tamén. pois o estudio é máis íntimo, sabes? Xa, xa. Ao final, que tamén moitas veces é común, a min gustame tamén xuntarme mazo colegas, aportar todas ideas e gravar e así, pero neste caso é máis íntimo, é máis disciplinado, máis trance.
0: Sí.
2: Por decirlo de unha maneira. Entro máis en trance no estudio, estou na miña nube.
0: Faste como unha burbuja, non?
2: Sí, unha burbuja e quedo, a burbuja reggaetonera.
0: Está guapo.
1: Mientras estás dicindo así que saltas, tal, venme flashazo así de Mick Jagger, sabes, con 80 e pico anos.
0: Boas comparativas,
1: Pero quero dicir, sabes, que diste, aí hai un algo.
0: Claro, aí hai algo que te impulsa, non? Dentro.
1: Por recalcar aínda máis, sabes que aínda con 80 anos esa xente sigue tendo unha enerxía tremenda, que diste, eu fago eso e igual rompo, sabes?
2: Eu si chego, espero tela.
0: Totalmente.
1: Malo será.
2: A ver, de momento por os 21, a vida
0: dura.
1: Eu que che ia preguntar, que aquí, ahora falando do directo, que tal recibiste o acoso de Iván para que viñeras a este programa?
0: Pois non acosei moito tampouco.
2: Non o sei. A ver, ahora, que claro, canté as 3 e pico ese día, serían as 4 e pico da mañá. Pero bueno, que se agradece sempre que veña a falar calquera,
1: Quere... Pa casa, si o si, Iván, onde queiras.
0: Cállese, señor.
2: Eu recordo unhas palabras bonitas, joder. Sí, sí. Sempre se agradece ao acabar un concierto. Que
0: pois falei máis cun colega teu, que era majísimo, que sería en realidad foi o que me dixo, sí, non te preocupes, tal,
2: pero... É meu irmão. Pois
0: majísimo.
2: Sí, o mellor. Outra cabra, outro Jesucristo.
0: Es que estuve
1: palabras bonitas
0: ou
1: balbuceos interesantes.
0: O artista, despois do concierto, ten que
1: fluir, baixar esa energía.
2: Mira, eu son unha cousa que, si alguén me van falar despois do concierto, parezco parvo, que non é que son parvo, que necesito baixar da nube.
0: Eu non dixen eso,
2: Pero é unha cousa que me gusta mencionar, quero decir, consta de bastante baixar a terra despois.
0: Non, que parecías parvo, que estabas como outras cousas, evidentemente.
2: Claro, no,
0: sí,
2: sei.
0: Señor, cállese.
1: Aquí hai un tema interesante que é, porque a pregunta é como te preparas para un show, pero tamén como disminuyes
0: claro,
1: esa energía dun show.
0: Claro, porque é unha adrenalina brutal, despois como que todo
2: claro.
0: Acaba, ¿no?
2: Esa movida, prepararme por shows, pues bueno,
1: estas manías aí, costumbres.
2: Non moita, en plan, ensayo. antes do concierto estou moi ansioso, non nervioso, ansioso de que sea xa. Quero decir, como porque aparte sempre muitísimo trámite de imagínate facer probas de sonido ás 3 da tarde e logo hasta 10 non tocas, o día hasta 10, en plan, meña, que sea xa, sabes, quero salir e comelo. Pero
1: eso tamén é como algo moi moi básico, non? Os artistas teñen que ter ese aquel de ansiedade por salir, por facer o seu.
2: Ansia, non? Eu sempre digo, non estou nervioso, é ansia, porque a mellor estou ali dando voltas en círculo, fumando un pitillo, e alguén da miña e me estar ben. Eu, sí, joder, só quero que sea xa, sabes?
0: Unha puta vez.
2: Sí.
1: Que empiece la peli.
2: Pois mira, a baixar sí que necesito un tempo de baixar, porque é como, eu sei, imagínate, un concerto de unha hora de tolear, de que a xente de estar na nube esa, unha adrenalina fuertísima todo o tempo, despois imagínate estar toda unha semana pensando nun concierto, cando acabas o concierto xusto en plan, sabes, en plan necesito como un rato para asimilar todo, en plan estar un pouco con meus colegas, falar un pouco e tal, e ainda así costa un rato volver. E agora cada vez antes o mellor, pero hai días que costa me vai volver a baixar da nube.
1: Sí, porque tamén aí encima do escenario non tes tempo a pensar absolutamente.
2: No, no, que va, son moitos estímulos, estás unha nube gozando aí.
1: Pois mi má fixen isto.
2: Xa, mi má teremos público.
0: Vaya hostia, me diga aquel. Bueno.
2: É que pasarme cosas así.
0: Normal. Pero a xente dá igual, está aí a tope.
1: Sí, eu creo que tamén cando entras nun concierto a ver a alguén que che gusta como toca tal, tamén te deixas levar e non sí, pensas, é como que o vives e xa está.
0: Sí, sí, total.
2: Joder. Man, sí.
0: Vas a cortar aí.
2: Non, iba a decir, pero nada. Sí, sí, sí, que sí.
1: Non hai censura aquí, a autocensura o único que
0: existe. Pasou pola mente anécdotas un día.
2: Nah, sí, seguite cuidado.
0: Falando dos conciertos, como escolles? Bueno, supoño que escolles ou tens alguma maneira de escoller preferentemente unha vestimenta, unha estética, non?
2: Sí.
0: A hora de preparar os conciertos, como escolles esa estética? É un pouco o que echas aos cojones ou segues unha línea?
1: Vas ao ver,
2: a ver si unha línea, pero sobre todo tamén pido cousas. Quer decir, non teño, en plan, sí que suele ser a estética que levo todos os días, máis ou menos, que ser gafas, que si tal, pero sempre tirar de amigos, de estilistas ou así, de alguna marca, para ir todo chulito
0: o que che aconselle un pouco a alguien, non?
2: Sí, para ir todo chulito que poda. Quer decir, sí que hai unha base personal tamén, é todo ben dun gusto personal, pero tamén me axudo de xente. A estética é unha cousa que me gusta cuidar moito, creo que nos conciertos, polo menos, suele estar ben, ben cuidadinho.
0: No, este tipo de música tamén é importante un pouco a estética.
2: Sí, sí.
1: En toda.
0: Bueno, en toda, sí.
1: Quero decir, non vamos a engañar. Non podes ver aí, quero decir, vamos a inventar outro grande, non podes ver a Judas Priest sin
0: sí, bueno, claro,
1: sin a moto, sabes, por exemplo, xa está lixado, é unha imagen.
0: Sí, sí.
1: Tal.
0: Totalmente. Última pregunta para acabar un pouco este bloque sobre ti e sobre a tua música. A nivel de ingresos, como che tratan as plataformas digitales, non? Más ben,
1: esta tal iVox?
0: Vale. Si crees que son boas para os artistas ou que vos usan de un modo pouco razonable?
2: A ver, sinceramente, de plataformas digitales é donde menos sacas. Quero dicir, si que sacas,
0: en realidad, é onde máis se reproduce.
2: Si, sacas cada X tempo un pouco de diñeiro, pero acaso que fagas unha cantidad loquísima de reproduccións, non vas comer.
0: Claro.
2: Non vas comer das visitas.
0: Tens que ser un tío moi moi grande de Dios, non?
1: Por eso hai que comprar o CD.
2: Entonces, aí onde vou tamén, o máis importante, eu creo que, bueno, sobre todo os conciertos, que a xente queira pagar unha entrada por ti e poidas vivir de dos conciertos, de facer actuacións por aí, todas as cousas de merchandising tamén, de apoio artista, verdad que están ben, sabes, quero decir, agradecese tanto como discos, camisetas, daí das cousas máis relacionadas ca xente, porque se espero que a comer por o que me paga Spotify, igual ando arroz.
1: Esa pasouseme agora unha imagen así flashazo, sabes, o lugar dentro de 30 anos é para seguir King Mount, Nobel Louro, sabes, así. Como si fuera.
2: Buah, estaba guapo, ojalá, en plan.
0: Ainda jalloso de presentador, sabes.
1: Bueno, jalloso non estaría de presentador.
2: Jalloso con 120 anos sacando a King Mount a Nobel Louro cantar.
1: Moi boas noites, Roche, no lugar.
2: Con micrófono así. Sí.
1: Un profesional.
0: Estaría guapísimo.
2: A cabra, verdad. Galloso. Saludo para Galloso.
0: Bueno, quedándose 8 minutillos de programa, vamos a encarar xa a parte final.
2: Venga. Sí.
0: Falando dos objetivos que tes ti e da realidad que tes
1: actuar. Aparte de actuar no lugar,
2: se afixen.
1: Xuxaste.
2: Sí.
0: Claro, coño.
1: Ah.
0: Mierda. Ves, non sabes.
1: No, a ver, o documento, pero tampouco quero decir, no, vamos. Además que non mirei, isto no lugar non pudo salir.
2: Ainda non fai moito, sí, sí.
1: Sí, pois teño que ver eso.
2: Xa virás.
1: Temos que poñer en Instagram.
0: Vamos a empezar por la difícil.
1: Venga.
0: Un sueño que teñas para tu carrera musical.
2: Pues a ver, estaría increíble pues poder vivir totalmente de la música, ¿verdad? Quero decir, sería un sueño poder dedicarme, poder dedicar yo todo o meu tempo a facer música, a dar conciertos. Sería un sueño, ¿verdad? Sería un sueño.
0: Vivir da música, ese o sueño.
2: Sí, eu que sei, algún festival a nivel nacional tamén, tocar nun Riverland ou ir tocar o Emigrasón, que é un festival que mola un montón, ir a Bélgica ou algún tipo de concierto así, mais
0: Cordo, ¿no?
2: Sí, a ver se cumple, mal será.
0: que é o que máis che gusta do do mundo da música? E que é o que máis che enche deste mundo?
2: Os camarinos. Non, é broma. É broma, é broma, é broma.
1: Os canapés.
2: Os camerinos. O licor café. No, nada, o que máis me gusta, a verdade é que todo, todas as relacións que me está dando, de amistades, as conexións ca xente, ir a un pueblo aleatorio, que veñan rapaciño a ti decirche calquera movida, ou que este cheo sitio cantando os temas, máis todos os amigos que me está dando, experiencias, é o que me levo.
0: A sensación esa que produces na xente, non? Ver que toda a xente está aí a tope ca túa música.
2: Conectar ca xente, sobre todo. Se non a que produzco hacia eles, senón a
0: o nexo,
2: sabes?
1: Falando de nexos, así aproveitamos que esa hora que te podes cuitar a la gen, mandaslle aí un capote a que colaboren contigo. Quen sería así un soño que digas, pa, pues colaborar con esta pequeña?
0: Encantaría de colaborar con esta persona.
2: Mira,
1: con Julio Iglesias, ¿sabes?
0: Sí. Antes de caparme.
2: Sí, si John Biff está escuitando cualquier FM, quiere hacer un reggaetón o un trapo, o déixome o que él queira, si John Biff quiere hacer un tema conmigo, pues que me fale, miramos condiciones, tal.
0: Estaría guapo.
2: Nada, que va, pero es mi artista favorito desde que soy muy neno, o con Zatangana, o con alguien así de esta generación. Eu, si queren, estou pa eso. Si queren entrarse na escena en galego, eu fágolle un
1: WhatsApp. Estaría guapo, eh? Spameade aí no Instagram, onde sea, que
2: a Rico Suave, ya tú sabe.
0: Pua, Zatangana me parece tan difícil, facendo a Liberia dos 100 anos.
2: Bueno, a Liberia dos 100 anos o Neno do Monte e tal, hai un cacho, eh?
0: Bueno, a soñar, bueno, hai que
2: soñar, sí.
0: Hai que soñar sempre hai que mirar para arriba, sí, un pouco máis. Que proxectos para ler os tes que non teñen que ver con música? Tes algo...
2: A carreira.
0: Pero é un proxecto, en plan, vamos a estudiar isto por si acaso non funciona.
2: Non, un proxecto, quero dicir, un proxecto que teño que estudiar, coño. Es decir, prefería ter un proxecto con que estar que estudiar unha carreira. Nada, pero sí, estou facendo a carreira tamén, estou facendo educación social, que me queda un ano xa, a ver se acabo dunha vez, que vos tocarán.
1: Vese che ilusionado.
2: No, que va, gústame tamén, o que pasa que xusto na unha época ocupado que as dúas cousas, estou un pouco de brote, pero...
1: Bueno, claro.
2: Pero sí, estudio.
1: Estamos pedindo aquí máis proxectos, xa, a ver.
0: O sea, como eu sinto me identificado porque estou co traballo, co puto podcast e o gimnasio, non sei que, vou me pegar un puto tiro.
2: Dori.
1: Xa, empece o mañán no gimnasio.
0: Sí.
1: Sí.
2: Ánimo,
0: bueno, eso falámoslo despois.
1: Sí.
2: Eu tamén empecé un mes.
1: Porque así tamén os cuitan os teus colegas, deixan de amenazarme.
0: Acabo de flipar con eso, bueno. Me acabo de alucinar. Dúas preguntillas.
1: Bella, pisas. A quen che este escuitando a querer empezar así no mundo da música en galego, que lle recomendas? Hai algún sitio onde poda, digamos, apoyarse para empezar?
2: Non sei, eu diría que sea el siempre, unha persona que está empezando, que sea el siempre, que non faga caso a quen lle diga que isto non mola ou si que mola, que sigue polo ollo dile, polo instinto dile, que faga o que lle veña da gana.
0: Perfecto. O sea, porque creo que Víctor iba un pouco a pregunta si ten algún sitio que acudir.
2: Claro.
0: O sea, hay algún tipo de asociación que pueda ayudar,
1: crees que puede ir a algún sitio que
0: supongo que no.
2: Sí, a cola do paro. No, que va, es broma. Es broma. No, a ver, non sei, a conciertos, os lugares onde se crea a escena, sobre todo, conciertos, conocer xente, nos cando íbamos ás batallas. Conoces a moita xente do rollo, non sei, esas cousas. Moverse.
0: Facer networking de toda a vida, non?
1: Que viva a música antes de vivir a música, digamos.
2: Sí, moi ben, dios, que poeta.
0: É que se nota que é escritor, verdad?
2: Sí, joder.
0: Non vende libros, pero...
2: Bueno.
1: E xa, por último, aquí, deixamos que te explayes ti onde che podemos ver este verán. Onde se pode comprar ese...
2: Onde queirades.
1: No. Fechas, aquí, sitio.
2: No, que vai moitísimas, pero a ver, non quero dicir algunha que este sin confirmar que vos son capaces do mañá. Mañá,
0: sí.
2: Na Coruña.
0: Mañá día 12.
2: No, aquí tamén se fala. Na Coruña, mañá día 12 de junio.
0: Neste riguroso directo,
2: mañá 12 de junio na Coruña.
1: Creo que non entras.
0: Entonces, ¿dónde se poden comprar as entradas? na página do, como era, aquí
2: tamén se fala. Aquí tamén se fala, pero non sei se vai por, bueno, xa me jodeste. Agora quedo agora quedo de pouco profesional aquí.
0: Non pasa nada, cortamos.
2: É que como xa é mañá, nada, pero hai moitos confirmados, a verdade. Hai un anunciado xa en Santiago, día 24, Vilaño Fest, tamén está confirmado, o Festival Ondas en Nigrán, que vai ser increíble, pues tamén. Pinta,
0: Nigrán sempre se lía bastante.
2: Bueno, pois pues ese está moi tocho, eh. Que máis hai confirmado? Teño un tamén en Madrid, xa para despois do Brao, que salimos de Galicia.
1: Sí, no, no Brao en Madrid, no.
2: No. Teño tamén Lugo, anunciaron fai pouco Mariña Sound, que tamén andarei por aí. Joder. Que vou estar un porrón de sitios.
0: Ajetreado, verán.
2: Todo Brao o que irades, a maioría de fin de semanas, o creo que todos, si non é todos, casi todos. Hai concerto de Kidmon por aí.
1: É para ver as fechas? Donde podemos? Tens página aí?
2: As fechas vamos publicar ora en breve, porque eso, hai algunhas que están pechadas, pero ainda non están anunciadas. Entonces esperaré a que anuncie que teñen que anunciarlas, pero que hai moitas.
0: Pero que che siguen en Instagram, non? Mellor.
2: Eso, Kidmount barra baixa, entradores de todo, e vedesme a min que son moi guapo, como dicía o chaval este da Telegaita, xa está.
0: Moi ben, algo que usiña que queras decir antes de despedirte?
2: Nada, joder, darvos as gracias por terme aquí, que o pasei carayudo, que fagades moitos máis podcasts.
0: A ver si tenemos suerte.
2: Hostia, pensé que me estaba sonando alarma.
0: No pasa nada. Sonó algo por ahí. Pues nada, para todos los que nos coitachen desde este riguroso directo, sabed que estamos en Quack FM, en la 103.4, que este programa va a quedar colgado después en YouTube, en Spotify, que podéis seguirnos en nuestras redes de Estrellas en la Estratosfera, en Instagram, en TikTok. Y recordad, si gidea Kidmount barra baixa en Instagram. Yeah. Tenemos de todo.
1: E o iVoox.
0: Deixamos, cállate, Víctor. Deixamos que un poquinho de sudor a bellaqueo que chamamos.
2: Oh, ya, yeah, está a gusto.
0: Un abrazo a todos y por la sombra.
2: Oh, yeah.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, bo día, este penres na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, influencia anticiclónica, ceo prácticamente despesado, as temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 29 graus, e todo isto con vento que sopra do nordés, con intervalos de moderado fortes en mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este penres, 12 de xuño, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica. Será un día de ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior pola mañá, algunha nube alta no litoral

0: as primeiras socios doxe estas. Cuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac, non?
0: Cuac. O Cuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

tema largo destes. Todo to carallo de facer cousas que non son música. O 90% das cousas que fajo non son música. Fajo en Cristo. Só quero rapear, facer música na máis.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. Unha movilización percorrerá o mar e a terra da Illa de Arousa este domingo para exixir a denegación definitiva dos proxectos de Altri e da mina de Touro Pino e a protección do río Ulla e da ría de Arousa. As plataformas Ulloa Viva en defensa da ría de Arousa e mina Touro Pino non presentaron esta semana a convocatoria desde un barco bateeiro da illa. A manifestación partirá ás 12 do mediodía da praia do Bao e combinará percurrido por terra e por mar coa participación de embarcacións de distintos puntos da ría que confluirán no porto do Xufre. As organizacións convocantes consideran que, malio aos anos de contestación social, nin as empresas promotoras nin a Xunta de Galicia abandonaron a intención de sacar adiante ambos proxectos. Os colectivos advirten, ademais, da delicada situación ambiental e económica da ría de Arousa, cun forte descenso da produción marisqueira e perdas millonarias para o sector nos últimos anos. Denuncian que a Xunta continúa impulsando iniciativas industriais que, ao seu xuízo, agravan os problemas da ría e poñen en risco o futuro de miles de familias que viven do mar. Tamén criticaron os requerimentos enviados a persoas e colectivos que presentaron alegacións contra estes proxectos. Cualifican esta actuación dunha ofensiva contra a participación cidadá. As plataformas fanpois un chamado á participación masiva na movilización deste domingo e insisten en que só aceptarán a denegación definitiva dos proxectos. Consideran que a presión social foi chave para frear ata agora tanto a macrocelulosa de Altri como a repertura da mina de Touro e advirten de que manterán a movilización mentres ambas iniciativas continúen en tramitación. Continuamos. A organización ecoloxista ADEGA denuncia a destrución de parte do sistema dunar da praia de Róbalo, en Aguiño, tras unha actuación iniciada polo Concello de Ribeira o pasado 6 de xuño. Segundo a información coñecida nos últimos días, os traballos de explanación, movemento de area e eliminación de vexetación terían como finalidade acondicionar a zona para a instalación dunha pista de volei praia. As actuacións realizáronse sobre un espazo que alberga hábitats dunar protegidos pola normativa europea e que forma parte da zona de presenza da píllara das dunas, unha especie catalogada como vulnerable en Galiza e que se atopa en plena época de reproducción. Ademais, segundo diversas informacións, a zona afectada estaría baixo competencias de Portos de Galiza e os traballos poderían terse iniciado antes de contar coa autorización correspondente. Os feitos foron postos en coñecemento de distintas administracións e tamén motivaron iniciativas do BNG de Ribeira para reclamar explicacións e acceso á documentación. ADEGA reclama agora unha inspección urxente por parte da Consellaría de Medio Ambiente para avaliar o alcance dos danos, comprobar a legalidade das obras e determinar se existían as autorizacións e avaliacións ambientais necesarias. A organización pide a adopción de medidas cautelares para evitar unha maior degradación do espazo e, no caso de detectarse infraccións, a apertura dos correspondentes expedientes sancionadores. Para ADEGA, este caso exemplifica o conflito da Xunta entre a conservación dos ecosistemas costeiros e un modelo de uso do litoral cada vez máis orientado á actividade turística e recreativa. E a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO recibe un importante revés. O ICOMOS, o principal órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio, emite un informe negativo. O órgano recomenda que a proposta presentada pola Xunta de Galiza e o Goberno español non sexa inscrita na lista de Patrimonio Mundial ao considerar que non cumpre os requisitos establecidos. Entre outras cuestións, o informe conclúe que non queda demostrado o valor universal excepcional do ben proposto, cuestiona a coherencia do relato construído arredor da chamada cultura da auga e sinala carencias na documentación, na análise comparativa e na xustificación dos elementos que integran a candidatura. O ICOMOS tamén considera que non se acreditan adecuadamente as condicións de autenticidade e integridade do territorio e rexeita a argumentación que presenta encoros, presas e centrais hidroeléctricas como parte da evolución histórica da paisaxe. Malia a contundencia do ditame, a decisión final corresponderá ao Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO que se reunirá en xullo en Corea do Sur. Tanto a Xunta como o Goberno español manteñen a confianza en que a candidatura poida prosperar, mentres que desde a oposición e tamén distintos colectivos patrimoniais e veciñais reclaman explicacións polo resultado dunha proposta que xa fracasou nun intento anterior. Este non foi o único informe emitido estes días polo ICOMOS. O organismo asesor da UNESCO pide anular os permisos da Xunta para a mina de Touro porque ameaza o Camiño de Santiago. Critica que o procedemento non incluíse unha consulta previa á UNESCO nin unha avaliación adecuada dos impactos sobre este ben protexido. O informe insta as autoridades a realizar unha avaliación independente dos efectos patrimoniais, especialmente no que atinxe á paisaxe e á percepción do itinerario xacobeo. Tamén pide estudar alternativas con medidas de mitigación e contando coas comunidades locais. E como lembra, ademais, que os bens inscritos na lista de patrimonio mundial deben cumprir as directrices da convención e alerta de incumprimentos procedimentais na tramitación. Pola súa parte, a empresa promotora defende que o proxecto non afecta o Camiño de Santiago, mentre a Xunta non fixo polo momento valoración do contido do informe. Lembremos que a administración autonómica declarou proxecto estratéxico en 2024. Pagarías por visitar as CIES e mellorar así a súa conservación? Un estudo do CSIC e do Parque Nacional das Illas Atlánticas conclúe, tras 3 anos de investigación, que as persoas visitantes apoian o desenvolvemento de intervencións de mellora ambiental no espazo protexido e mesmo estarían dispostas a contribuir económicamente para facelas posibles. Pola súa banda, a Consellería de Medio Ambiente evitou valorar os resultados deste informe, limitouse a reiterar que o acceso aos parques nacionais é gratuito e que a normativa vixente non contempla o cobro por estes servizos. Mantén así a súa posición previa sen entrar no contido da investigación. Visto e prace do Estado a empresa que construirá a central reversible en Meirama. O Estado vende adxudicar á empresa galega Coventina Renovables o proxecto da futura central hidroeléctrica reversible que ocupará os terreos da antiga térmica de carbón cun investimento superior aos 400 millóns de euros. Porén, a iniciativa tamén esperta unha forte contestación social e ambiental. A Dega e colectivos veciñais das Encrobas en Meirama alertan de que a central de bombeo poñería en risco a calidade da auga do Encoro de Cecebre, principal fonte de abastecemento da Coruña e a súa área metropolitana. As entidades denuncian que o estudo de impacto ambiental non analiza suficientemente os posibles efectos sobre este espazo protexido, nin o impacto do movemento masivo de auga desde a antiga balsa mineira de Meirama, onde aseguran que existen metais pesados. Ademais, cuestionan a afección a zonas naturais do Monte Xalo e reclaman máis transparencia e participación veciñal na tramitación do proxecto. Imos rematando e facémolo cun dato. A primavera de 2026 foi a máis seca en Galiza desde 1990. Así o indica un informe de Meteo Galicia difundido pola Xunta que sitúa este período, marzo, abril e maio, como moi seco e tamén moi cálido. A precipitación media nas estacións de referencia indicou un 46% por debaixo do habitual, mentres que a temperatura media acadou os case 14 graus, cunha anomalía de 1,4 graus por riba do normal. Pois agora sí, nada máis por hoxe, animámosvos a participar nunha mesa redonda que terá lugar o vindeiro mércores 17 en Verín sobre os incendios forestais. Será un encontro no que participarán persoas con diferentes perspectivas e experiencias ligadas á prevención, extinción e recuperación tras os lumes forestais. Organiza a Vega e desenvolverase na Casa da Cultura ás 8:30 da tarde. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
2: a previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
3: Saúdos, bo día, Estepenres, na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, influencia anticiclónica, ceo prácticamente despesado. As temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 29 graos. E todo isto con vento que sopra do nordés, con intervalos de moderado fortes en mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente en Cambio Climático. Saúdos, bo día, Estepenres, 12 de xuño, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica. Será un día de ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior pola mañá, algunha nube alta no litoral que non impedirá o paso do sol na franxa atlántica. E todo isto nunha xornada de bastante calor. Miño de Ourense, Valdeorras, Ribeira Sacra, toda a zona do Miño de Pontevedra, tamén Rías Baixas, temperaturas que estarán por riba dos 34 graus, pero por riba puntualmente dos 36, sobre todo en Valdeorras, Miño de Ourense, tamén no sur de Lugo. E todo isto con vento que soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado fortes entre Estaca de Bares, Ortegal e Cabo Proiriño en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Coac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
4: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Todos presentíamos que Anoite preparaba algún sofisma. Eofaro extraviado daba OSOS a Omorse, clave Orión, das estrellas. Eses brazos abertos da vela son os mesmos do vento que se despreguizou. Na man do mar esquencedizo, os luceiros peteiran a bicada. A estrela dos cabarets cun cigarro nos beizos pide lume aos catro puntos cardinais. Pola galaxia chea de seixos, un astro bello vai co seu farol. Quedan os almanaques para esta medianoite, pero aínda non sabemos de que banda vai chegar a medianoite. E o faro extraviado vai esgotar o seu stock de SOS.

Escoitar o poema SOS de Manuel Antonio, publicado no seu poemario de 4 a 4, publicado no ano 1928.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, ceo prácticamente despesado. Mañá sábado, 13 de xuño, unha xornada semellante, ceo despesado, únicamente a presenza de algunha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol, temperaturas en grandes cambios, con calor. O domingo, descenden as temperaturas pola posible entrada de brétemas no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con moita calor. De feito, tenemos unha fin de semana con temperaturas moi elevadas, sobre todo mañá sábado, 13 de xuño, onde tamén a calor será intensa, sobre todo en zonas do interior. Alternancia de nubes e claros, sobre todo co avance do día, teremos nubes de evolución que deixarán chuvascos de tipo treboento en áreas de montaña. E todo iso con temperaturas por riba dos 30 graus, puntualmente por riba dos 36 en zonas do Miño de Ourense, tamén Valdeorras. O domingo, día 14, moita inestabilidade atmosférica. Temos un embolsamento de aire frío en altura, polo tanto, en zonas do litoral, alternancia nubes e claros, posible entrada de brétemas, e pola tarde, sobre todo en áreas de montaña, chubascos localmente fortes poden vir acompañados de saraiva, e as treboadas serán algo máis realizadas, e temperaturas en grandes cambios o domingo. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terras Oneida, Fisterra, ceo prácticamente despesado. Mañá sábado, 13 de xuño, unha xornada semellante, ceo despesado, únicamente a presenza de algunha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol, temperaturas en grandes cambios, con calor. O domingo, descenden as temperaturas pola posible entrada de brétemas no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con moita calor. De feito, tenemos unha fin de semana con temperaturas moi elevadas, sobre todo mañá sábado, 13 de xuño, onde tamén a calor será intensa, sobre todo en zonas do interior. Alternancia de nubes e claros, sobre todo co avance do día, teremos nubes de evolución que deixarán chuvascos de tipo treboento en áreas de montaña. E todo iso con temperaturas por riba dos 30 graus, puntualmente por riba dos 36 en zonas do Miño de Ourense, tamén Valdeorras. O domingo, día 14, moita inestabilidade atmosférica, temos un bolsamento de aire frío en altura, polo tanto, en zonas do litoral, alternancia nubes e claros, posible entrada de brétemas, e pola tarde, sobre todo en áreas de montaña, chubascos localmente fortes, poden vir acompañados de saraiva, e as treboadas serán algo máis realizadas, e temperaturas sen grandes cambios o domingo. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Cada día más personas escuchan Quack FM 103.4.
3: Hola, soy una butarda y escucho Quack FM.
4: Soy el príncipe de Bekeler. Yo también escucho Quack FM.
5: Soy un gremlin perdido. También escucho Quack FM.
6: Quack FM, 103.4.
7: Cuidado conmigo, que estoy muy loca.
8: Eso lo digas por ti.
9: Quack, quack.

0: Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet en a página web da nosa emisora cuacfm.org/directo e tamén, por certo, na aplicación móvil que hoxe acabamos de actualizar. Así que actualizad a vosa aplicación e se non a tedes, instaladea.
0: Se non chegastes a tempo, non hai excusa, compañeiras. Podes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com e tamén no noso radioco. Ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 23 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
1: Pois a partir de agora, seguídenos tamén nas nosas redes sociais para non perder nada deste programa. Podedes seguirnos en Recendo e tamén nas redes da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe, Facebook ou tamén na súa renovada web acalexandrebóveda.gal.
0: Xa sen máis, imos cara a lona, procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Almanteira. Hoxe estamos Miguel Anxo Facal
1: e Gema Millán.

0: Pois este é o noso episodio número 536 e hoxe teremos connosco a dous integrantes da xunta directiva da histórica agrupación coruñesa cultural O Facho, o presidente Alberto Corral Iglesias e o vogal Xoán Castro Insua.
1: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E hoxe teremos a sección de medio ambiente a cargo do noso correspondente Damián Romai. E tamén teremos a sección de poesía galega a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, onde recitaremos en directo un poema de Carlos Casares escrito precisamente no 1963, o mesmo ano que naceu O Facho.
0: No apartado da música deste episodio, quixemos seguir coa lembranza do magnífico primeiro disco homónimo do grupo coruñés Fracasados de Antemano, publicado no ano 2010. Así que para iniciar este programa, presentamos xa a primeira peza de hoxe titulada Santa Noctámbula.

0: Pois imos aló, principiamos, como sempre, coa axenda cultural da nosa asociación cultural Alexandre Bóveda para esta semaniña de xullo. Mañá, mércores 10 de xullo, o ciclo de pensamento crítico pensando o futuro continúa coa intervención de Elena Miguelez Carballeira, que falará sobre a inestabilidade dos monumentos a Curros Enríquez na Coruña e Vigo, desarrollismo urbano, ideoloxía e memoria cultural. Elena Miguelez é filóloga e integrante do Consello de Redacción do Instituto Clara Corbelle de Estudos Críticos Galegos. Será as 19:30 no noso local.
1: O xoves 11 acolleremos a mesa redonda organizada por Adega sobre a planta de biogás da Nalaracha, impacto ambiental e social, como decidimos titulala. O auxe do biometano no territorio galego está a xerar un crecente conflicto ante a proliferación destes proxectos noutras moitas localidades. A forte oposición á planta de Soandres, Nalaracha, marca un fito nas loitas sociais da comarca coruñesa. Non perdades esta charla, que será, como decíamos, o xoves 11 ás 7:30 no noso local.
0: O venres 12, Roberto Catoira, que foi presidente da Asociación Cultural Alexandre Bóveda entre 2007 e 2012, proxecta fotografías da súa viaxe, que realizou no ano 2019 por Bélxica e Flandes. Visitou as cidades de Bruxelas, Bruxas, Gante, Amberes, Lobaina e Malinas. Será ás 19:30 no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar. Xa sabedes, no edificio do Circo de Artesáns.
1: E xa a semana seguinte, o luns 15, terá lugar a presentación do libro As historias que nos contaran, publicado por A Través Editora, a cargo do seu autor Enrique Xea Lapina. Esta obra revisa o relato tradicional da historiografía de Galicia e Portugal en diversos momentos. No prólogo, analízanse os diversos modos de terxiversar a historia de maneira sistemática. Será ás 8 no noso local.

0: E imos a loco, a xenda cultural para a nosa cidade, a cidade da Coruña. Esta vez principiamos pola poesía, xa que o luns 15 de xuño, ás 19 horas, celebrarase o Roteiro Foliagra das Letras, que será unha andaina polo barrio da Agra, con lecturas de poesía galega feitas polo propio grupo de recitadoras e recitadores de poesía da Agra do Orzangosto de Vivir a Poesía. Despois haberá un peche na libraría Galgo Azul con viños e petiscos do país. É unha actividade de balde con entrada previa en entradio.com para público adulto. Seguimos co audio, Eido Audiovisual. Podes asistir á preestrea de curtametraxe Corre, protagonizada por Lucía Veiga, Sara Miranda e Samira Ganay. A continuación da proxección terá lugar unha actuación musical de Belén Tajes, compositora e intérprete da banda sonora, seguida dun coloquio por parte do equipo técnico e artístico da obra. Será o mércores de ás 20 horas no Teatro Colón.
1: Nas salas do cine do Foro Metropolitano proxectan a película sueca Borders, dirixida por Ali Apsi, e a película finlandesa Damas de Ferro, dirixida por Pamela Tola. Será o xoves 11, do xoves 11, perdón, ao sábado 13, nos horarios habituais destas salas.
0: E imos coas artes escénicas. Chega a nosa cidade a xira de despedida da exitosa obra teatral Iribarne, escrita por Esther Carrodeguas, dirixida por Xavier Castiñeiras para a súa compañía Butaca Cero. Será

0: o venres 12 e o sábado 13 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
1: En canto a música, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer da Coruña, a FACO, será entidade homenaxeada nun concerto benéfico no que actuará a agrupación musical Amizades. Terá lugar o venres 12 ás 7 da tarde no auditorio da Fundación.
0: A Orquestra Sinfónica de Galicia, baixo a dirección de José Trigueros, interpretará un programa con pezas españolas compostas por David del Puerto e Isaac Albéniz. Será o venres 12, sábado 13, ás 20 horas no Pazo da Ópera.
1: E a cantautora e compositora mexicana Silvana Estrada, que gañou un Latin Grammy a mellor nova artista, está de xira presentando o seu novo disco titulado Virán Suaves Choivas. Actúa o sábado 13, ás 9 da tarde, no Teatro Colón.
0: A Coral Polifónica Follas Novas homenaxea a Manolo Caamaño, un home polifacético que, entre moitas cousas, foi vicepresidente da mesma coral ou presidente durante 12 anos da agrupación cultural O Facho, que nos vista hoxe. Será o domingo 14 ás 20 horas no Teatro Colón.
1: É un apuntamento de exposicións, porque durante todo este mes de xuño poderá verse a exposición Horizontes de Bruma e Sal, a cargo da pintora Tania Ulloa. Será na sede da Asociación de Artistas Plásticos Galegos, ARGA, que está na rúa Costa Rica, primeiro baixo.
0: No apartado de charlas, o mércores 10, ás 19 horas, na Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano, recibimos a Juan Nolasco, do Planetario do Porto, Centro Ciencia Viva, Portugal, para falarnos dos eclipses ao longo da historia. A eclipse solar do 12 de agosto do 2026 será o fenómeno astronómico máis destacado do ano en toda a Península Ibérica.
1: E por último, en canto a libros, o luns 15 a 7, na Biblioteca Fórum Metropolitano, a Asociación Veciña Loza, Gaiteira e os Castros organiza un coloquio presentación do poemario Hipnose Encarnada, de Ramiro Torres, publicado por Espiral Mayor. Ramiro Torres foi convidado en Recendo, hai moito tempo, como integrante do grupo surrealista galego.

0: e imos alora coa xenda da Galiza. Principiamos pola cidade de Ferrol. O pai do director teatral Santiago Cortegoso traballou no asteleiro Ascón na Ría de Vigo. Esa historia serviulle para escribir a obra de teatro Reconversión, que a compañía Ibuprofeno Teatro leva tempo representando polo país. Chegan o sábado 13 ás 20:30 horas ao Teatro Jofre.
1: A narradora oral Inma Soto estará acompañada pola clarinetista Tamara Soto para contar unha escolma de contos que apelan á sensibilidade, á tradición e ás relacións humanas e inclúen xogos rítmicos co corpo e cantigas participativas. Actúan o xoves 11 a 6 no Museo Interactivo da Historia de Lugo.
0: Pegamos un chimpo a Ourense. Javier Vargas presentará o seu libro disco Historias da Estrada, cun foro coloquio que proseguirá cun concerto da súa banda a Vargas Blues Band. Será o mércores 10 no Teatro Principal, con presentación ás 20 horas e concerto ás 21 horas.
1: En Pontevedra chega a 14ª edición do Festival Surfín de Lérez, que se celebrará en 4 escenarios diferentes entre a Illa do Cobo e a Illa das Esculturas. O aperitivo é o Benres 12, no que actuarán Fridonia e Novelouro, que estivo neste programa, por certo, non hai moito tempo. Novelouro estará a partir das 11 da noite. O Groso ven o sábado 13, xa que a partir das 6 actúan Corallaco, Niños Bravos, Mad Foxes, The Rapants, Grande Amore e Estrogenuinas.
0: En Santiago, el último de la fila que ia tocar no estadio de Riazor, pero por razóns futbolísticas tivo que desplazarse ao auditorio de Monte do Gozo, onde finalmente actuarán o sábado 13 ás 21:30 horas.
1: O Festival Internacional de Series Ría de Vigo propón 3 xornadas de programación con charlas, visionados, coloquios, estreas e espazos de encontro profesional. Poderánse ver series como Contando os Días, Oasis, Punto Nemo 2, Ágata e Lola e Gastón. Será o mércores 10 ao venres 12 no Tinglado do Porto de Vigo.
0: A sorpresiña desta semana, como vila convidada, será irnos a fermosa vila de Noia. Hai case 20 anos, Echu Sende tivo moito éxito con Made in Galiza, un libro de relatos no que se falaba sobre a extraña situación da lingua galega. A compañía de teatro galega, Sarabela Teatro, decidiu montar unha versión teatral que resulta moi amena. Actúan o sábado 13 ás 20:30 horas no Teatro Coliseu Noela.

0: Amemos, o tempo que turra de nos, e que nos leva. Inda que o ceo está azul, e non hai nubes, e non chove, sempre é cedo Carlos Casares, para o froito que agardamos e non chega. Amemos a rosa porque é breve, e o tempo porque fuxe e non se pasa. Inda que a beira das horas das esquiñas morran as verdades contra o vento e a noite seña un recendo podrecido das flores que chantamos para salvarnos. Amemos as bocas que mancan a ubicalas, aos pianos que medran e non tocan e as tardes fermosas que se acaban. Amemos, inda que a esperanza turre cara abaixo a vencellarnos, sempre contra nuncas de campos sen aire e corazóns parados. Acabades de escoitar o poema titulado Amemos, de Carlos Casares Mouriño, escrito no ano 1963.
1: Tanto recendo como como programa da agrupación cultural Alexandre Bóveda, como o resto de programas de Coaque FM, somos vos moi fans, somos fans irredentos do asociacionismo, porque somos coñecedores da súa forza e da súa importancia para esta sociedade. Por iso esta tarde estamos moi orgullosos e contentos de recibir a outra asociación da cidade, pero non se trata dunha asociación calquera, senón da asociación cultural máis veterana de Galiza. Como moitos xa sabedes, estamos a falar da agrupación cultural O Facho. A agrupación cultural O Facho creouse no ano 1973. 63. Aí me están corrixindo isto. Cando uns estudantes de bacharelato teñen a idea de xuntarse para defender a cultura galega como forma de resistencia contra o franquismo. A este grupo de estudantes foronse engadindo outros estudantes e ademais xente traballadora. Dentro deste grupo fundacional atopamos os nomes da xente como Enrique Arguindei, André Salgueiro, Xosé Luis Carneiro e Alberto Corral, por nomear só uns poucos.
0: Dende o comezo, o Facho destacou polos cursos de galego, uns cursos que foron moi importantes porque o galego non atopaba representación, ni tan sequera na Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela. Estes cursos puderon sacarse para adiante grazas á participación de figuras como Leandro Carré Alvarellos. Xunto con esta actividade, o Facho foi organizando ciclos adicados á cultura galega, así como sobre a economía, a sociedade ou a política galega. Do mesmo xeito, o Facho creou certames literarios de literatura infantil e xuvenil, sendo o primeiro gañador deste certame o noso querido Carlos Casares, no ano 1968, co seu popular libro A Galiña Azul.
1: O Facho tamén foi pioneiro na banda deseñada en galego, creando o primeiro certame e unha das primeiras mostras no ano 75, cando amosaron o traballo do grupo do Castro. O grupo de teatro do Facho, creado ao comezo da existencia do Facho, foi tamén pioneiro na representación de obras teatrais da man de grandes persoeiros como Manuel Lourenzo e Francisco Pillado.
0: A día de hoxe, o Facho segue contando con certames literarios dirixidos a cativos, pero tamén para adultos, como é o Premio de Teatro Infantil Manuel Lourenzo, que este ano gañou Carlos Labraña. Tamén conta co certame de poesía do Facho, pero que este ano foi declarado deserto. Do mesmo xeito, seguen organizando charlas e palestras no local de Portas Ártabras. Sen máis dilación, pois estamos aquí, damos a benvida a unha representación da agrupación cultural O Facho. Moi boa tarde, Alberto e Xoán. Moi boa tarde, Alberto.
2: Boa tarde.
0: Benvida a Coaque FM.
2: Ben.
0: Moi boa tarde, Xoán.
3: Moi boa tarde.
0: Pois benvida a Coaque FM tamén. Empezamos polo bueno, Alberto Corral Iglesias, o presidente.
2: Sí.
0: Me digo ben. Xoán Castro Insua, o vogal. Moi ben. Pois empezamos por o principio. Como xorde a idea de crear o Facho, Alberto?
2: Bueno, o Facho realmente xorde dos irmáns alguén dei, Xosé Miguel, que morreu novo, Enrique, que despois fixo unha obra valiosa para a cultura galega, e Salgueiro, Andrés Salgueiro. Entonces, en aquella altura, había un programa en Radio Coruña.
1: Cadena Ser.
0: Cadena Ser, ya no, no sabe, emisora amiga aquí de Coruña.
2: Había, yo escribía, creo que era el único que escribía, cartas en galego. Bueno, reclamando que os troles que chegaban a Monte Alto e aos máis bellos, que os novos iban polos cantores e cousas así. Pero a percurida é que era en galego. E despois, ele era tamén un artigo de un xornalista na Bomo de Maíño, que decía que o paradoxo que había en Galicia naquel momento, que Galicia era tan rica, que as cunetas, as gabeas, tiñan prado para as vacas, iban a lindar, pero era tan pobre, que o monte era toseía, non era pradeía. Bueno, entón, con a miña descoberta que la altura da economía, porque estoy a profesor mercantil de economía política, pues bueno, pues metirme de cheo en este, en esto, claro.
1: Neste embolado.
2: Neste embolado.
0: E que dirías, que ao principio foi máis como unha contestación política ou unha motivación cultural?
2: De ambas cousas.
0: Ambas cousas.
2: Ambas cousas.
0: E as, contanos, porque claro, estamos na dictadura, como recibiron as autoridades a crear
2: isto foi
0: do facho, a ver.
2: Creo que porque era un rapaz, o levaban.
0: Claro, cantos anos tiñas ti?
2: 18,
0: vamos, un raparigo, claro.
2: O que levaba eso era un que xa, un grupo que xa chegou cando se empezaba a crear, capitaneado por abogado José Luis Rodríguez Pardo, de Piñeiro, dos piñeiristas. Entón, foi el que, claro, estaba no despacho de Martínez Risco, de abogado, e levaban eles o papeleo, eu de eso non sei. O que sí sei é que o primer día das letras galegas, o primer día das letras galegas, o facho organizou un, bueno, pedimos ali a cinco hermanos que nos deixaba poner un mostrador diante, e vendíamos libros, claro, tiña que ser en galego e tal. E ese permiso para ter simplemente un estante de venta de libros en galego chegou a última hora, pelado a última hora. E dixi, bueno, moveu un cravo. O despacho de Martínez Risco, porque...
1: É dicir, que se un permiso para vender libros
2: galego,
1: costou...
2: Costou
1: moitísimo,
2: Deus ajuda.
1: Sí, os escritos de montar a asociación estarían ben revisados.
2: Hostia.
0: Que dirías ti que foi o meirán de atranco que tivechedes?
2: Eu creo que foi a creación.
0: A creación en sí. Sí, os porque, estatutos e todo eso.
2: Sí, porque... Todo, eu creo, porque... Claro, íbamos a medir porque eran por los abogados que sabían do conto, pero non deron aprobación así da noite a mañán, o sea, eso...
0: Tiñades medo?
2: Non, no. Por eso non tiña medo.
0: Vale.
2: Realmente non tiña medo. O medo que tuvo que estudiar, pero por outras cousas, non?
0: Bueno.
2: Non foi por isto.
0: E cantos membros habería así os primeiros anos de números?
2: Éramos poucos. Non creo que pasáramos de 20, non creo que pasáramos de 20. Pouco. A xente tiña medo, honradamente
0: claro,
2: tiña medo.
0: Claro, claro. E agora actualmente cantos membros sodes?
2: Pois non o sei, traemos chegamos a ser máis de 200, agora non sei, traemos sobre a centena ou entre 50 e 100, pois.
0: Nos está dicindo vocal que tengo os datos contrastados, cantos podes, cantos
3: pues membros en actualidade. Pois andamos polos 100 agora, neste momento. Andamos polos 100, sí.
1: Bueno, está ben.
0: E que hai que facer para pa hacerse socio? A ver, agora é o momento.
1: De facer publicidade.
0: Claro.
2: Pois simplemente ir a unha das conferencias que facemos, En Portas Ártabras, ali hai un, damos un impreso que queda a cubrir a cuota é baixísima.
0: Canto é?
2: 30 euros cada 6 meses.
0: Perdón?
2: 30 euros cada 6 meses.
0: Moi ben. Aparte desas cuotas, contades con máis financiación?
2: Non. En este momento, non. En algún momento ajudaba o concello con 1000 euros, pero...
0: Está de vos a manter exclusivamente das cuotas das persoas asociadas. Está ben dicilo, non?
2: Sí, que o salva, non? Únicamente que son teña algo que dedicado,
1: en caso que digo abogal algo, pois...
3: No, a ver, gracias tamén a colaboración con Portas Ártabas.
2: Ah, ma, claro, local, claro.
3: Que sempre agradecemos a súa... Que nos deixe ese espacio para poder desenvolver o noso traballo, non?
0: Que logramos que está xusto detrás da colexiata.
3: Efectivamente, sí.
1: O que agora queremos abrir aquí un pouco un melón e enemistarnos ca xente de
0: no, Miguel, Santiago, non nos imos enemistar con ninguén.
1: Porque queremos saber se o Facho foi o podemos decir que foi o primeiro grupo cultural creado no franquismo ou houve outros, porque nós temos aquí apuntado tamén que, por exemplo, non sei se vos disputa este título a xente do Galo en Santiago.
2: No, vamos a ver.
1: Vamos a explicar eso.
2: O Galo foi...
0: Mandámoslles un saúdo dende aquí.
2: Sí, o Galo foi creado fundamentalmente por estudiantes que estaban en Santiago, na única universidade que había naquel momento. Tamén hubo santiagueses, honradamente, pero o motor foi o...
1: Non eran de Santiago.
2: Eran que estaban ali. En cambio, Facho é creado por cidadáns da Coruña. En A Coruña.
1: Que é un detalle importante.
2: Que eu creo que é importante. Posteriormente se creou, creo que desapareceu a Asociación Cultural de Vigo e tamén a Ourense, que creo que ainda sobrevive en Ourense. Mm.
0: Sí, a mí está na meca audiencia en Ourense que sí
2: ainda. Cando traballei en Lugo, ali creamos así no Ateneo de Lugo, na tradición, ali que hai un Ateneo, non me acuerdo de xa, nos permitían crear unha peña, un grupo cultural en defensa do galego, que chamamos Grupo Castelao.
0: E os primeiros membros do Facho seguen vencellados ao grupo, que estás ti e alguén máis.
2: Está, como se chama, Sargueiro.
0: Sí.
2: Lo que pasa que é máis morrendo. Ti pensa que eu teño 80 anos. O sanguinte morreu. Depois o que chegaron do grupo piñerista morreron todos, sea maiores que nós. Pardo, Eduardo Martínez.
0: Que é isto do grupo piñeirista?
2: Os que vinieron, que pertenecían digamos, ideolóxicamente, corporativamente a ideoloxía de Piñeiro, juntábanse con él e tal, de Ramón Piñeiro. Que vinieron despois.
0: Vale.
2: Se ha fundado Facho.
0: Cando xa estaba o traballo feito.
2: Sí, sí, porque eso quer decir que nos foron os irmáns Alguindei e Sargueiro.
0: Moi ben.
1: Xa dixemos que a agrupación naceu aínda no franquismo. Xa nos dixetes que forades moi pouquiños. Costou moito ir medrando e atopando, e quizás que foi máis rollo boca a boca, non? A xente ibas achegando a vos desa forma.
2: Viñan as conferencias. Entonces o que se facía, se aparecía un repetía, aparecían
1: sí, que non estaba fichado,
2: pues te acercabas a él o fichabas.
0: Claro.
2: O sea, se aparecían tres conferencias, eso en parte foi o que lle fixe a Juan,
3: ¿eh? Creo que iba a decir.
0: É verdad, como captamos aquí o amigo Juan?
2: Apareceu en conferencias, eu estaba na mesa, claro, vas fichando, te parece un anecdóticamente, pero si ven repetidamente, coño, pues.
1: Bueno, porque lle interesa a programación, claro, entonces, para eso, pues asocia.
2: Este sentimiento de país,
0: Podemos preguntar directamente, Xoán, que te levou a ti a asociarte a Agrupación Cultural do Facho? Contanos, e cando foi?
1: Bueno, como coincides, tío, Facho?
3: Bueno, pois a través de... Bueno, xa en primeira época, cando estaban os cursos de galego e algunhas conferencias que xa se facían nos anos 80 ou así, pois xa asistir a alguna charla. E bueno, despois volvín a coñecer esta época xa en Portas Ártabras, e sí que sempre me gustou a temática das conferencias, aprender, e bueno, pois tamén por amigos que tiña como Monse Fouciños, que está na directiva, tamén, bueno, pois despois xa me colleron ali.
1: Xa te ficharon.
3: O cómodo é ir a escoitar e aprender, ilustrarse. Claro.
0: De que ano levas ti?
3: Pois xa non me lembro, creo que 10 anos levo, polo menos.
2: Sí, máis.
3: O máis, xa. Pasa moito tempo, non mirei. Pero sí que pasa o tempo.
1: Sí. E entón o que te traigo, pois eso, foron as charlas e as conferencias, non? Que son cousas que igual non atopabas noutras, pois por exemplo, que igual o Coceño non ofrece, por exemplo.
3: Pois sí, sobre todo porque a temática era unha temática que me motivaba, non? Me motivaba por a súa a súa importancia, por así decir, para o país, bueno, reivindicación, activismo. A mí o que me gusta sobre todo, como sabedes, é ser activo, non ir a charlas solamente para escoitar, sino para intentar aprender algo que me sirva para logo aplicar, non? E iso que vin no Facho, cousas moi interesantes.
0: Ahora mesmo, as actividades que teñes, cales moven máis xente, xa que estamos a falar de actividades. Cal é a que atrae a máis xente?
2: Eu penso que todas teñen o seu... Pero as de
0: todas
2: economía...
0: son interesantes, no, eso
2: no,
0: claro.
2: No, sí, pero as de economía, que claro, neste momento a razón para facer charlas é dar a conhecer o pensamento crítico que se fai no país.
3: Eso é.
2: O pensamento crítico. Entonces, a área de economía é fundamental porque a nós tenenos como unha colonia. É dicir, róbanos a man de obra. Eles se chaman emigración, pero se quedan cos cartos a través da remesa de inmigrantes. Imagínate os miles de millóns que recibiu a banca española de, non conta a migración americana, da europea. E todas invertidas en Madrid para industrializar Getafe. Entonces, claro, isto encabusa a que teña un pouco sentido de dignidade. É dicir, na man nos teñen para saquear. O vende bens en calquera economía é enerxía. Nos temos enerxía de sobra. E tendo a OSOP chantada o Bresal, nos anos 60 enchantada non había potencia eléctrica para montar unha granxa moderna de vacas. Pero sí había en Getafe e cobraban o kilovatio ao mesmo precio que enchantada. E para iso é que crea unha autopista que vale miles de millóns de euros, que son os cables de alta tensión, e mantela. Por lo tanto, estamos subvencionando, nos están saqueando, aos galegos, a economía galega.
1: E claro, como temos uns medios de comunicación tan plurais,
2: sí, pues
1: estas cousas teñen que contar as asociacións como as vosas, as agrupacións como as vosas, ¿no?
2: Claro, es que o colonialismo non se mantén si non existen as organizacións e os medios ciparios, e os medios de comunicación en Galicia dominantes son ciparios, e menos mal que agora naceu nos, tal, pero... Pero son ciparios, son escravizadores da xente do país. É que ademais é que ver os números.
1: Pois a verdade é que sí.
0: É doutra cousa da que... Estamos moi interesados na economía da Galicia e tamén no medio ambiente.
1: Sí.
0: Por iso temos aquí a sección de medio ambiente do noso ben querido correspondente. Eu te coñecelo, verdad?
2: Sí, é que, vamos a ver, para neutralizar Madrid... inundaron os mellores vales para levar a enerxía eléctrica. Despois instalaron este país de muiños de vento para seguir levando a enerxía a Madrid. E agora quen instala as rías de muiños de vento?
0: Outra vez, sí, como
1: de biogás, de biogás. Bueno,
2: é un saqueo permanente, permanente.
1: Vamos, mira, agora que falamos de medio ambiente, se che parece Alberto e Xoan, vamos dar paso a nosa sección de medio ambiente.
0: De medio ambiente con noso correspondente Damián Romay. Primeiro imos escoitar a súa sintonía. Gracias.

0: demasiado tarde.
1: Moi boas, amigos de Quack FM. Eu esta semana, o que tiña pensado falarvos de greenwashing. Greenwashing ven sendo unha expresión en inglés que significa lavado verde, ou unha equivalencia en galego sería ecobranqueamento. Isto que quer dicer? Que basicamente o que se intenta é facer pasar por ecolóxicas cosas que non son, que poden ser actuacións de algunhas empresas, políticas ambientais de gobernos, que ao final, pues con unha linguaxe alambicada o uso de determinados adxetivos, xa parece que automáticamente, máxicamente, adotan o cariz de verdes. En relación con isto, compre subliñar que este ano, no mes de marzo, entrou en vigor a directiva 2024/825 do Parlamento Europeo para mellorar o empoderamento das persoas consumidoras para a transición ecolóxica e a mellora na información e da protección contra prácticas desleais. E dentro destas prácticas desleais está precisamente o greenwashing. Digamos que gracias a esta directiva defínense cales son estas prácticas consideradas desleais, os prefixos eco e bio quedan definitivamente regulados para os produtos que procedan de agricultura ecolóxica ou ben de prácticas realmente sustentables co medio natural, e non para, simplemente engadindo o prefixo bio, por exemplo, unha fábrica para facer a parecer máis verde. O sea, eso de biofábrica non existe, ainda que o vexamos en moitos lugares, sobre todo procedentes dunha determinada empresa, e queda reservado solamente para produtos procedentes da producción ecolóxica certificada. Entón, todo isto, a nivel estatal, a ver, xa leva unha trayectoria. Hai un anteproxecto de lei de consumo sostible que está centrado na mellora de información ambiental e tamén na loita contra o greenwashing, que xa leva uns anos actuando. Ao final, este tipo de de empresas que están facendo que o greenwashing sexa algo palpable, pois pódense enfrentar a determinadas sancións no caso de incumplimento da directiva, de ser apartadas de licitacións de contratación pública, multas que poden achegar incluso 4% dos seus ingresos anuais. Ao final, bueno, isto disuada as empresas de non facer este greenwashing. Seguen facendo porque para moitas persoas que están así nesa escala de grises de implicación ambiental, pois ao final isto pode soar moi ben e poden confiarse con ser realmente tragar con este discurso de moitas destas compañías que intentan facer pasar por verde o que non é. E nos desde o Grupo Naturalista Hábitat pues seguiremos denunciando o greenwashing. Estamos tamén convencidos de que este tipo de legislación é necesaria, sobre todo que a xente o coñeza, e por iso que así vos lo conto. Moitas grazas a vos, unha aperta grande.
2: Bueno, pois agradecemos moito ao noso correspondente de Medio Ambiente, Damián, que hoxe non puido estar con nós, pero mandounos aínda este audio ben interesante, por certo, desas fábricas que agora lle poñen o bio por diante. Non sei se o medio ambiente tamén é algo que vos preocupa no facho, e que vos parecen estas cousas todas que nos contou Damián.
3: Vamos a ver, aquí estas son que sobre medio ambiente, bueno, collen uns cabreros que nin Dios cal de feita que fan. O sea, que fane máis el.
4: Bueno,
5: a ver, eu agradezo ao Presi.
4: Ante esta presentación.
5: Porque, a ver, hai que decir que Cosme estivo este ano en
4: Cosme Damián Romai.
5: Vale. Tamén estuvo nas charlas do Facho. Foi invitado por ese activismo que ten, por ser do Grupo Naturalista Hábitat, un grupo da Coruña, como sabedes, que máis que activismo que fai é ser...
2: E o ben que explica as cousas.
5: Explicar as cousas, a cultura da ecoloxía moi ben explicada. Pero Cosme, a mí me gusta porque vai un paso máis alá. Vai a denunciar, eu non me podo quedar calado, e Cosme tampouco. Entonces estuvo no Facho falando nunhas charlas que tivemos sobre o grave problema dos lumes, e el lle tocoulle falar da eucaliptización. E quero decir unha cousa, que como responsable da parte dos contos de nenos para nenas e nenas para nenos, este ano dos 4 premiados, 2 foron de medio ambiente. Eu son o secretario, non interveño no jurado, porque podías pensar, bueno, isto lo elixiu Juan porque lle gusta ou non. Hai un equipo.
2: Que non foi o culpable.
5: Non foi o culpable porque hai uns escritores que son, que hai que decir o nome, María del Mar Hermida, Breogán Ribeiro, como non, Mero, Baldomero Iglesias, o coñecido cantante, poeta, escritor, que foron os que decidiron. E a min cando me chegaron digo, hombre, pero se hai dous de medio ambiente. O sea que moi importante, xa aproveito para decir que sepades que hai un concurso no Facho para contos para de nenos para nenos, ou nenos ou nenas para nenas. Todos os anos de 9, que son de a idade de 9 a 16 anos, o sea que estimulamos a participación do
2: escrito dos por contos, por crianzas, para crianzas.
5: Para crianzas, para escrito en galego, sobre todo, bueno, é moi bonito. E o dixo tamén nunha exposición que fixo fai pouco, Mero, no que foi invitado co grupo Aquenya, para falar das cantigas medievais, que tamén eles recuperaron fai pouco. Bueno, pois dixo, falou de que a importancia de falar en galego para expresar os nosos sentimentos. E iso para os nenos é maravilloso.
0: Claro que sí, e a lírica en galego. Ahora que falas dos certames, eu estou interesada. Que pasou este ano co certame de poesía do Facho?
5: Bueno, a verdade que eso a min xa me chega co tema do conto, estuve, eso leva a outra persoa,
0: outra,
5: que Enrique Sánchez. E bueno, que se presentaron varios contos, o que pasa é que non reunían, parece que hubo alguna problema máis técnico. Ajá. De que non se acomodaban as bases. Pero non porque non se presentaran.
0: Vale,
5: cambio
0: vale.
5: De teatro sí que hubo un premio.
0: E contanos así, bueno, destas cousas. Canto tardou o Facho en crear temas literarios?
5: Canto tempo?
0: Sí.
5: Eu non xo podo dicir, porque eu xa aterricei e me colleron.
0: Claro, cando ti estaba xa había.
5: Xa había,
0: e xa, claro, tiña moita zona.
5: Claro, sí, acabas de dicir, Casares, que o escritor que xa gañara un premio, ¿no? Pero
0: ay, contanos, Alberto. Como pasaxe de enseguida o chimpo este a literatura, aos certames literarios?
3: No, eso casi
0: de principio,
2: principio.
3: Casi de principio. De principio foi un curso de lingua galega.
0: Sí.
3: E concursos literarios, conferencias. Digamos que sean a alma do Facho.
0: Porque a lingua galega estaba casi na clandestinidade. Eso de...
3: Sí, non, pero non nos defendíamos e facíamos público.
2: Contanos un pouco sobre os cursos de galego, que é unha cousa que temos aquí,
3: bueno,
2: tamén moi apuntada, que e queremos curso, saber como eran eses cursos. Vos viades unha necesidade de que había que,
3: claro,
2: que dar eses cursos, porque igual moita xente, o que decimos agora, non? Tamén a xente, se non se ensina o galego e non o aprende ben, pois tampouco non o van poder falar.
3: Non tiñamos ni no caso, de acordo? Entón, íbamos ao Bar Santiso. No primeiro fomos, pero non callou, a unha cafetería que había entre a calle Real e a Rúa Real e Almacenes, aí, non sei como se chama.
2: Pero, bueno, pola zona da Rúa Real.
3: Sí, vale. Pero depois fomos ao Santiso. E nos juntamos atrás, na mesa comedora. Collemos unhas botellas de viño, algo que picar, porque claro, había que darle para que
0: claro, sempre axuda, claro.
3: No, para que se deixa o local.
2: Claro, porque es, no, o de estar ocupando unha mesa sin consumir xa se vía mal daquela, ¿no?
3: Claro, entonces estábamos ali, empezou Leandro Carré, despois Pardo tamén continuou dando os cursos de galego. Non sei como foi, pero debeu de ser por conexión tal, que conectaron con Garcés, que é o responsable da Casa da Cultura.
0: Sí.
3: Entonces Garcés nos deixou ao Facho, de membro de Tiba, un local amplio. E ali xa facíamos conferencias, facíamos o curso, facíamos a vía do facho. Porque o facho non tiña local, non tiña recurso. Uh-huh. E máis, depois entrou un socio que nos deixou o local sin cobrar durante anos e anos que había ali en perto a Plaza de Vigo, es decir, no me acuerdo cómo se llama.
0: Casi un mecenas.
3: Sí, sin cobrar.
2: ¿E cal crees que era a motivación da xente que existía a estes cursos de galego? ¿Por aprender? ¿Por ter con alguén con quen falar en galego, por exemplo? Igual nunha cidade na que
3: non se escoitaba moito. Eu creo que para aprender e falar, e damos un diploma, onde se facía todo. Onde se facía todo...
0: A validación.
3: Que a validación, todas esas cousas, non? Eu creo que é por sentimento de país e da lingua. E iban... E sempre hubo xente, Non te creas que fón... Quedan catro lagartos, non? Sempre apareceu xente, sí.
2: Que interesante.
0: O grupo de teatro, podemos falar un pouquinho?
3: Sí, o grupo de teatro foi por Manuel Lorenzo e Pillado.
0: Sí.
3: E naceu con unha obra que...
0: Ao principio, sí.
3: Prácticamente ao principio. E naceu con unha obra traducida de Bertolt Brecht.
0: Sí.
3: E os actores eran socios do facho. ¿Qué?
0: A ver, estamos aquí apuntando unha... Bueno, podemos presentala, ¿no?
3: Unha
0: señora moi moi querida que está nos facendo un apuntamento.
6: Recordo unha fotografía hai pouco na Voz de Galicia. Aparecía Arias Curto, que non o coñecedes, pero como actor
3: sí.
6: No facho dese primeiro teatro.
0: Ah, bueno. A ver, presentarnos a esta señora que acaba de falar, que a audiencia non a coñece.
3: Bueno,
6: é
3: Dolores Vázquez de Guitián, é a que me pega as costas todos os días, pegame nas costas, nos vamos aguantando xa fai máis de 40 anos. O sea que...
6: Anto, muy bien, Anto, qué bonito. Arias Curto tamén ten unha historia, por eso se acaba.
0: E é asociada do facho tamén.
3: Sí, claro,
6: Estaba con todos os que caeron da Coruña en aquel momento.
3: Ah, sí, no.
6: Maximino Cachero, sí, Coruña.
3: Sí.
6: Antón Arias Curto, todos estuveron procesados por sí, estaban sí, no sí. PC por aí.
2: O facho, como vedes a situación? Vos preguntar agora, como vedes agora a situación cultural na Coruña? Se notades apoio por parte, por exemplo, do concello, non? Porque ao final, agrupacións como Facho, como Alexandre Bóveda, que fan un montón de actividades, pois de forma moi altruísta, digamos,
0: e moi heroica.
2: É centrada pois no que nos intereses que interesan a este país, ¿no?
3: Sí. Bueno, na miña opinión o concello na me axudou creo que unha vez con 1,000 euros cando estaba o bloque. Sí. Que quedamos 1,000 euros unha vez, un ano gobernando o bloque. E a Diputación tamén axudou algunha vez.
0: Podemos decir, yendo aquí ao Concello e a Diputación, que agrade esas axudas, tamén cos brazos abertos, que vos sabedes que facer con esas axudas,
3: sí,
0: ¿verdad?
3: Sí, pero
2: a veces as axudas tamén pode ser, por exemplo...
3: tacaños.
2: Pero a veces as axudas tamén pode ser, por exemplo, difundir a vosa actividade, non? Ou por exemplo, o local no que estades agora... Non
3: mira, sei... A mellor axuda, vivendo nun sistema capitalista, chamase diñeiro.
2: Tamén. É moi importante, non vou ser eu que o negue, vale. Que aquí en Quack FM entón, tamén grazas a iso entón, podemos ter todos os estudios abertos.
3: Entón, se nos dean o Concello 2,000 euros, a Diputación 2,000 euros ou 4,000 euros, podías dotar os premios,
0: claro,
3: con máis cantidad, podías facer maior actividad. Vos tens que daros conta que os conferencistas venen gratis a traballar.
2: E non debería ser así tamén, debería ser.
3: O único que lle pagamos é a viaxe e lle damos unha cena e tal, pero venen gratis, é un presente de agradecemento. E a mellor venen de tal, claro, Temos que pagar a gasolina, non máis poner eso, gasolio, non? Pero venían gratis a traballar. Claro, con máis recursos,
0: pues, podíades máis cousas.
3: Máis cousas, e a xente tamén non sería, non tiña que facer tanta velocidade, entende?
0: Claro.
3: Porque a maior venden de Lugo, venden de...
0: Son famosos en todo o país. Mira, como está o tema do relevo xeracional no facho? Aí a xuventude interesa pola asociación, cal é a media de idade das vosas persoas asociadas?
3: Somos veteranos, pero...
0: Dale. Por eso queríamos sabelo.
3: Somos veteranos, pero lógico. É dicir, un rapaz novo que se interese polo país, ou se ten a sorte que pode facer unha actividade política.
0: Uh-huh.
3: E vai lle máis co cadete ca vitalidade dos 20 anos, honradamente.
0: Cos pulos da mocidade.
3: Claro. Que a xente entre na salud fácil cultural, me parece invitar, es que para que exista. Uh-huh. Pero hai que pensar que xa ten que se sente un pouco máis dura.
2: Sin bueno, porque tamén isto tamén require moito tempo. É un traballo que tamén require tempo, claro, no, esforzo.
3: Non, pero que xa non teña esa necesidade de estar militante político activo, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Que é vital en este país para construir. Pero hai humedades aí.
0: Pois se noso tempo, que queres dicir para rematar?
2: Animar a xente a que vai ás actividades do facho.
3: Sí.
2: Por exemplo.
3: E vos seguir construindo o país.
2: No sei, non
0: seguro, pero este vos programa... que querías decir para despedirvos da audiencia, Alberto?
7: Que nos deis publicidade, que hagamos as charlas, os concursos.
0: Todo o que querades publicitar, yo mandades a don Roberto Catoira e o locutamos Miguel e Maiseu, os demais locutores de Recendeiros e Recendeira, de Mil Amores.
7: Perfecto, pois pues moitas grazas.
2: Eso, e nada, agradecervos moito que tiberades subido os tres, Alberto, Xoán, que tiberades subido aquí a
7: Lola.
0: Alberto, Xoán e Lola.
2: Sí, que non sabía o nome, non teña aquí apuntado no guión. Lola, grazas por vir tamén, que estivo aí escoitando en primeira fila. Grazas por subir aquí ao Monte da Zapateira e, bueno, cando que irades, xa sabedes que este a vosa casa.
3: Gracias.
0: Bueno, gracias a vos. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe, agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de horas, xa sabedes. Alberto, Xoán, Lola, aquí, de entrevistados, falando da agrupación cultural O Facho, e Cosme Damián Romai, como a correspondente da sección de Medio Ambiente.
2: Agradecemos, como sempre, tamén a semente pedra angular de todo este programa, o noso comando de equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
0: E Gemma Millán tamén. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e co alento no micrófono, ou si estivemos, Miguel Anxo Facal
2: e Gemma Millán. Pois acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
0: Ata o vindeiro martes, a 7 da tarde, en directo nesta emisora Cuac FM.
8: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
9: Saúdos nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, ceo prácticamente despesado. Mañá sábado, 13 de xuño, unha xornada semellante, ceo despesado, únicamente a presenza de algunha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol, temperaturas en grandes cambios, con calor. O domingo, descenden as temperaturas pola posible entrada de brétemas no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con moita calor. De feito, tenemos unha fin de semana con temperaturas moi elevadas, sobre todo mañá sábado 13 de xuño, onde tamén a calor será intensa, sobre todo en zonas do interior. Alternancia de nubes e claros, sobre todo co avance do día teremos nubes de evolución que deixarán chuvascos de tipo treboento en áreas de montaña. E todo iso con temperaturas por riba dos 30 graus, puntualmente por riba dos 36 en zonas do Miño de Ourense, tamén Valdeorras. O domingo día 14, moita inestabilidade atmosférica, temos un embolsamento de aire frío en altura, polo tanto, en zonas do litoral, alternancia de nubes e claros, posible entrada de brétemas, e pola tarde, sobre todo en áreas de montaña, chubascos localmente fortes, poden vir acompañados de saraiva, e as treboadas serán algo máis realizadas, e temperaturas sen grandes cambios o domingo. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
10: Escoitas Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología.